Velkommen til Jambalaya. Søsteren Leier Morgan fraktes det at amerikanske sangeren Kenny Rogers var det gjør en forsvaret gammel. Jambalaya og ideen for å snikva seg om Kenny Rogers. Vi færre minnast henda sangeren, vi er spelen nekker av hans beste sangen. Sweet Music Man et første sangeren ideen, upplatne Daytime Friends fra 1924. Sjølver skriva i Kenny Rogers ikkje nekva sanger, men han åtti hentan. Så man sier at Kenny Rogers einafer sett under linje av Jesse Coulter, kono Waylon Jennings og einu flåture. Jesse og Waylon høttu trubleika ved Junalanon om etta munte, og Jesse greide Kenny fra støvene. Etter turen skriva i hans sangen Sweet Music Man. Sigast må av Waylon Jennings tok da pent. Han tok sangen via platna han gav ut i 1904, og som han eisne kalla i Music Man. Og just hessen sangren veri hessen døvun tykken fram, som uimendin av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var føddur 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks upp i fadagsligen omstøvun, og tullja gjordes honom greit at det var tónleikari han vildi vera. Ta var áhugin mest til rytmen av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sinna musikalsku starfslag som bassspelare og i einun jazzorkestri i Houston. Han gjorde verlig vartvisi i Bolsjonen First Edition, som spalte jeg bland av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytmen av blues og sindri av countryeisne. Kenny spalte bass og til sunko. Fyrsta leie, og vi var spalt inn vi Kenny Rogers som forsangara, gjorde det eisne største hitte tja First Edition.

0: Kenny Rogers og Odda fyrir The First Edition og ennig psykedeliskari utgáfu av Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur fyrstu flöfuna som First Edition gav ut 1973. Mickey Newbury skriva I Sanchin. Jeg sender løye at jeg bestrer tver viker så gjerne at jeg spalte enda Sanchin og I Jambalaya og I sambandet vi en halvt æra fløvo. Og nevnte til sambandet noen at Kenny Rogers var han som opprunalige gjørte I Just Dropped In kjentan. Ein country-sanger som First Edition vi Kenny Rogers som forsangere, Vera Mint 4, sangren Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled in

0: God's sakes, turn around.
1: Bölkerin skifte rettelig kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition, til ungen Ive var om hver var stjøtnen i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av okken, jeg dodde bare beste velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, høyre vid eisne Kenny Rogers som syngjande søvefortellere, nekka som han var mentor fire og ettertøyne. Hesen sangren om Ruby en syrkjelig søve om mannen, som Sartor og Lemen kommet heim fra krøynen i Asia, og synker om konene som gjør seg til affære i byen, men han ligger lamma over i sønkjene etter å i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en anmenning om rævleggene ved krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Veiland Jennings var den første som røynte seg ved jønnen, utan at det spurte snakka størst på sig ur. Men vi Kenny Rogers og First Edition gjorde sangren en evergreen. Efter at det var været sammen i nærum 20 år gavst First Edition, tog limene ville røyna sig som solistar. Kenny Rogers møtte seg hava best møvleggar innan countrytonleggen og flottet til Nashville. Tonleggar framleggaren Larry Butler og United Artists, Blattefellaje, tog Kenny Rogers under sin avanger, og fyrsta soloplatan vi honom kom ut i 1976, Love Lifted Me. I write myself a song.

Kenny Rogers, vel stolaver av The Jordaniers, We Love Lifted Me, fra 1906. Sangren notte eisne til Fariam, Alex Berensen, hei ene forska versjon, Nagen fra Ter, av platene eller banden, kjent lø nummer 1, da vi Nicodemus har sangbølsen og Sinjan Junter. Om du skal finne tansansjen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer, omkosvekna iblant komme ui Ter og Mer, og i flottningsen iver ut av talkilda. Til tog best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en plato av Mark Nainon, etter vi Larry Butler som framleier han. Og hessens hankren gjøres det første verlige hit hans herre. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Kenny Rogers fikk stjørnostatus vi hér som sannsnun Lucille, som Roger Bowling og Hal Bynum skriva av. Ein ekta kontrisöva om ein mann, og kjemur I prat vi en einsamalla kvinna og en barru I Toledo. Etter at jeg var tosa vi hann enn løtu, kjemur en store mever inn I barruna og setter seg under linja kvinnene. Det viser seg å være tjunafellagen hon rumt fra. Hvor jeg får så framar just nu, spyr han, vi fyra bøtnun, fotlar I grøy av marskjene, og en hjertasorg vi ikke vil lettjast. Mæren fyrir stiatur, og teipa I leida sær og et hotellkammer. Men årene tja forfjona jeg mannen hon, vil ikke rymme ur øyrenon. You picked a fine time to leave me, Lucille. Som en konøy, hei en førske utgave av sannsjennon her at kvinnan Susanne, og moralen var en helt annar enn tantja Kenny Rogers. Lucille dømme jo fra kjera gåa fortellera støylen tja Kenny Rogers. Henda tøyen senast du skjeit I ærnen var storhetstøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare, og her kom eisne nekkbostur ur, tver plater I tjejalfjers, trutjar I åttalfjers, og tver I nødjensu nødjalfjers. Og I åttalfjers kom platan The Gambler, vi sannsjennon av samme navne. Hette sangren som Kenny Rogers, sjálfur helst vildi vera myntur fyrir, tó eftir tóginn fyrir að spyrja hvor Kenny Rogers var og hvað hann sang.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns to

Ein mester Lise og fortelling om tværmanns som hittast av en togture. Hinn mævren kortspillere, gamblere og greier forteller noe fra hva løgnet dommeren og løven noen en svel og kortspille. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og undan, og hava stor navn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndes over sannsjonen, så gjørdes The Gambler bare en parentes og tarraru av innspillingen. Kvartjen kom opp av søyene av versjonene Chuck Henry Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 23 år gammal til han skriver i The Gambler. Hetta var fyrsta hitlega hans herra, men til å bliven til negv søyene. Han har skrivit Hopen av Gowen Sankon at nu, Forever and Ever, Amen, till Randy Travis, och When You Say Nothing at All, till Keith Whitley. Bara skriva er samma vid Paul Overstreet. Tre sankren att han har Lewis Hill och The Gambler, som ettertogen för att minnast Kenny Rogers 4, är sjövan om The Coward of the County.

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sama við Kim Carnes. Þeir kjendist úr folkatónlega völdsnun The New Christy Minstrels som Kenny Rogers sang við og en teivorin ökkur som fóru bústur úr og stóna á The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer á platni Gideon som kom út í 1904. Best fóa manna eftir vel umtöktu platna við Coward of the County. Gideon var ikkje bestseljande platan tja Kenny Rogers. Talan om eina konceptplato som fortellur eina sammanhengande søvu om ein kureka i Texas. Kim Carnes og maurhennara David Ellingson skriva av alla sangsnar. Ta vi ta som duetter så släpper vi ikkje undan hisar.

Videre og nå under genre trio Fors og Kenny Rogers har ferska seg fra Reinon Country Tonelage og mer i til pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleierer såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra genre trio Fors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleie, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne var det helt store om dette måneden. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få måneder fra måneden. Søvann sier at Kenny Rogers altså ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sitte som han ville, og Kenny domte ikke sangen mer. Opprunalige var han ikke skrivet som duo, men Barry Gibb har løsnet. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjus av Sintja sammen med Kenny og Hesson Sanchinon, og resten søva. Sankren sagtur av vera besta country duett nekrandui. Sankren nått i eisne til farja. Ein føresk versjon var vi av platene som Orsens songfuglur, Jorun Eton, gav ett eller tve år etter. Ein annan sankur av hese platene vi Gibb sankun ein, her til og Gatlin brøvner som Sintja under. Hesen var eisne velomtaktur og i fargjum og i 80-årene.

Ein halsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast We Even Lost Superman. Vi tar du leie The Last 10 Years vi Superman I Klomprun av flåvene Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatta leie. Seinasta flåvan tja Kenny Rogers kom ut I 2013 You Can't Make Old Friends eitir hon. Og I Heideslænon sammeinist han at vi Dolly Parton her det synsja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa sær. Og som seinast av Sainsnån, tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tyggis det som de hef og asana at de ikkje fer at liva og I ever, men lova hverjun ørunda møtast atur a synsja saman handan perleportre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler, skriva I leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers anda I sista frugjade og I heimesunnen og I Sandy Springs, nekotan fyrir Atlanta og Georgia. Orsaka av COVID-19 virus nun som herjar, fyrir að fyrir fram I stillun, men atlanen að hefa eitt minningarhald ta farsöttin I af hessa. Vi tru komin að enda og hese Jambalaya sending som en eina fyrir var upptidgin heimann frá. Gongur allt som atla veru Jambalaya attur om eina viku.

Det som hender i Skalsøene, Arjen vi kommer til Sandsjen, vi just av Horst, at høvespersonen, som ikke minnes av tog som hent, Arjen har vaknet i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, og man i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om han brekkene til han seg. Hon heter Rona, og øyne fyrer for nekvån Arjen Søyane, hitt hos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hon var kommet ur Reykjavik sammen ved onsdagssøgnen av henne utfyr. Biler tar punktera i, og bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved de blå og egenen, som kørte i traktorer ved tøvnen fra Bob Dylan's Greatest Hits og Johaltaleren. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bøndasåneren vid tamo vøkro blav og eienon var just livur av lampunar skola og skulle ivetaka gæren etter papasun, men hei ongan ho til loive av gæren. Hon har langt sette at utbyggva seg, og han hei endelig at hitt seg saman og sagt foreldren om det. Men foreldren hans er, Agnes og Arre, vant hun ikke røyelig atter, ta i han seg i domnestuindene. Medan han startet nere i Borg, jeg hørte her aldri mamma sønne og morra vi til Sandsjen veier lykja til allra atta fra uslensk og Ellie Williams, som tok ivor etter framhalssøna som just var lysen opp i utvarsmål. Ellie Williams var født i 1935. Hun arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløg. Men en dag sa hun en lysing og bløven hun her søknas var etter sångkvinna. Og det var begynnelsen fra henne til yrkesløyene i tonløyene. Vi er litt til allra atta er en kjentur uslensk sanger som tonaskalte Sigfus Haldorsson skriver i leie til, og rytunden Intria G. Torstensson skriver i teksten til. Sangeren er gjørt til filmen Nutsjolfjers av støyene fra 1922. Sangeren gjør spennende ved en vel omtakt i Oslande, da han var utgivet som stekle i 1923, år etter at filmeren var gjørt.

Vi talde frem ut i uslenska vi og den øren uslenska Sanchez som var vel omtakt ur fyrne og nærens ugjene, og det enn i det. Til sangren fyrir 8 åren som Einar Marskan og Thomas Gunnarsson har gjort avgaves le og år til. Her det Høygur Morstens, en av folkakærest og uslensko sangaren under 20. ålt som synker. Han byrjaði songyrkisla sinna í Góðtemplarhúsnum í Lósinu í 1944 og fór síðan í að framföra saman við Flóribölkun eftir það. Hesin sangurinn var fyrstu fyrir útgivin í 1904. Aldis kundi ekki gleyma böndasonum við hann bláv eginum þá maður kom heimattur og sett sér fyrir að hitta hann attur. Hon gjorde livet vid onostan och fyllde hjärtan om attor till bygden av Nes. Men först måtte hon köra vid rotebilen till Käppstegn när en snese. Här slapp hon på i bilen till en äldre tjunen som skulle samma väg som hon. Hon färsäs i mittlen Havron och skola och i landrovaren och Chataimon. Och utvarsbespelar för 8 åren. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvløganen, da vi

Ta i alltids avfraboa kjemligæren hever heraldur just veri og samla reka vi i fjørene. Køyrande enn og enn affæra traktoren, vi horen i åpnare. Nu vi unga kanadska tånlagaren, Leonard Cohen, synsjande i hattalaren, av det byplat og syne. I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription. And your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må bære redde bresta. Og til jeg bære. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å rype alt fra seg, og sjekke av noen egne bra. Og så langt ut jeg kan hente. Storsna lov vi ikke. Her kommer One of Us Cannot Be Wrong, som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Mauren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegjernen sammen med Rune, som han øyne har glemt navnet av, og lurer etter søvnene om foreldrene, som øyne og søster henne og hun, var bunden av bøndagjernen, og det enn har seg ødel har haft drømmer om et annet liv, som det så lotvist har fylt. Han sier Rune farvel og ser omkvarver rundt om bøndagjæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn atter og etter at de store hittene. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir bin Olu Dara Jones, som kjenner vi navnet Nas. Han har lært henne røde av uka under hånden, så han fyrst og slåbrød han til uka og synne Illmatic fra 1994. Hesen sanger nå etter No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holder uka av Life is Good.

0: Frasøver med råkere undrast og asina støv. At han har glemt alt om seg sjolvan, sitt arbeid, sin evne, om noen elsker seg, om han er bøten, minnen er horven. Og ta øyne seg, han hever en pynefodler sakner. Han skiler ikke meningen av vitt og hukser, at kanskje ingen annen mening enn hun vil selv skapa. I bilradion tekur Damien Rice i vår etter amerikanska rapparen. Ørste tonlagaren, sangaren og sangskrivaren Damien Rice er kjent for sin fengande lø og sjålsransakande tekster. Hesen knappar 20 minutter lengre sangren snur seg om at skilja og liva seg inn i luftsrønter, strøy og vibrekne tjøren og mannen. It takes a lot to know a man.
1: It takes a lot to know a man.

Jeg tror at det var Korsdøyne gode løte og stekker okkara minnesløse fra seg med hvor det er så reale enn jeg klatter om han bare hei et navn. Vi vil gi han. Han fyrer ut til han har sommer seg. Og for en kjelk tar han Sarah Per standa framme for seg ved hekkene nedenfor veien. Konen er fra en riffle i håndene. Men siktar Korsdøyne ikke etter henne. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Bøndatjonene snærer seg av og genger bortse fra noen utan et år. Og åker med over sitt sin at i bilen. Han kører sånt og nøyder at lustet etter sangenen The Train Song tja Nick Cave som er født rundt i andre og tjej og trus og narskas lussens heste til alt eldest og at enda ødel som livande nu horven. Så la jeg spyrer han en av holøyeng om tannleie klisjeer som det så svaret og omfaltet for jeg halte seg til. Men som korsen ikke kunne omtometes, ta sannløsjen ut av mun ræka til. And was she there, and was she there, spyrne cave oppi saman i The Train Song.

Etter at jeg var korset en fyttan tøyn fram vi gør noen åtte og hofe, som vi får få møyre vite om søyten i søvnene, fra som med å råkere komme mål. Han kommet til hotellet til Soli. Han minnes ikke hvor Soli men han vet at det var tjenest, og at hun vil nekke bilsen om å søtte han, som Rune har sagt om. Her han så, sier hun, da han kommer inn om. Da har Rune langt ringt til henne og sagt henne at han av ved. Hun smulest og spyr han, om hun kan gjøre noe klem, om det ikke må være leie. Og det kjennes vel. Det kjennes det synder som om at han har hjemme her. Han blundar og nøyder løtene med en unge GDRN singer i Bluetooth har taler han om additionen. Tørver at minne meg av hva han er kommet og hva han vil. Tørver til. Det 28 år gamla Gudrun Ir Eifjord Johansdøtter vi listar navn om GDRN som synker Thervthig. En rettelig gava utrotta og fjøllista kvinna som har spalt fotbollt i uslenska urvalskvinnelinen til hun i 2014 var så ytla skatt at hun måtte gjøvas vid tog. Hun har spalt klassiska violin i 11 år og 17 lars jazz piano og sang. Tonløkeren tja henne er en veldånd blanding av pop, jazzy og R&B. Og så spiller hun også en løykloden som grimmer i uslensk og Netflix-serien Katla.

Såleg sier vi navnlesa frasumannen. To første sted for jeg bjerg og kom på avon. Var det tusen sier det, eller var det jeg? Hes i årene renner framfyrjan vi gjennom mittelbillet, men såleg bjør hun en øl, og midt i ødlån vil opptidsen vi at ta seg i telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans om at få seg kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og kruttlar okkurs ny råan. Somme smul kunne brøyta høymer. Øysen i høymer tog ikke øyre brøyta. Han finner et tøyarit som fengar hans av Ahoa. Det ligger og han bor i forhøtlen eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi spørste av forsynet. Han setter seg i en sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn John Sjolvun. Nudge granskning avdukker at mennesker har aldri haft denne sanne mynd av høymen. Jeg er grunden i høyt han høymeren ved å umynde dere at livet ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at til å endelig nekver allheimer til, og her at rett er det sannolikt at det er utgjørelig som menneskelige tankene er skilje av djupest og årsersene i tilværende. Han husker om at han viser noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i sløret av favisko, men helt av korsene standa verre til til høymen, etter at det var lise visendelig grønne. Så leit hos er enn i telefonen, og løyve ved fatakere, hver jeg fyrer om kvøver inn i medstående. Innan USA selv, hun hører fra svømmeren på underfølge røttene av John Lennon, Sinja, there's no fun around when she's not here. Her er sangren I don't want to spoil the party to the Beatles, som John Lennon har skrivet. Sangren er fra 1924, og er av fjord og holder uka avtaret. Beatles for sale.

0: Frá tellunum sjá sólei svæma vit ein 150 år aftur í tíðina til górna sum var om og skóla. Han sum sama við konun sinn í Havron, a sinni kordu mamma og sólei til nes at hitta pappa hennar. Tei venda vit og við aftur til sætna, men nú verður ein varsla fyrirøyga á tellunum. Til grannan er Asi og Monte som jeg var omtrylde fra som man okkara vi lagna søvn og nær omkvøvn som gjør klors til årlige varslene for Podle og Åtte. Han er sønner Havrum og skola for Elvis Presley og for Løyvn. Når han leser fra som er hun finnes innvist gjennom campingvåkne som stender nær enn til skæren og tja, Lowe og Einare. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riflo, men han er i vedlagene gøtt ur hvor solen går fra. Det er bilturen og man med campingvognen. At Regina Spektor synger Miss You Baby Sometimes. Vi skal høre Summer in the City ved Regina Spektor.
1: Summer in the City.

Hetta var tre pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Oddvar Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøen.

Hetta heilaga evangelia til tuchinta sunnuda eftir Trinitatis skrivar Matteus evangelistur eftir æru tekstar kapítil 11 og 16 til og við 24 og ta Jóhannes solus og Jesu nafni. Jesus segir: Men hvert skal eg lukna hesa at við? Hon er loik bøtnun og sita á torkunun og råpa til loikbøtt sunni og sia. Vi spalt av fløyt og fyrtikkun, og ikkje tid dansa av. Vi sunko sorgar jo, og ikkje tid emka av dykkun. Toja Johannes kom og kvørst jo åt etla trakk, og til sia, han hever en etla anda. Menneskjøsoneren kom, og han etur og drekkur, og til sia, soj, slukur åtar jo drittje mevur, tottlara og syndara viner. Og vysdømren er vår rattvistjördur av bøtnosunnen. Ta tåkana skamma ter byggnar ut, her som ter flest og kraftagir hans er vore gjördar, til at ter hadde ikkje vent om. Voi ter korasin, voi ter betsjeita, til at hadde ter kraftagirinar og er gjördar ut ikkun, vir gjördar ut tyrus og siton, da hadde ter langko vent om i sekk og ösko. Ta sier tikkun at det skal genkas tyrus og siton friari av dømadeie enn tikkun. Og tu, Kapernaum, til himmels du våren litt opp, til helger skal du støytast åman. Toi at høttu ter krafta gjerner som gjørtar ut her, vir gjørtar ut sødomo, ta hei hun stegi til degin i det. Ta sier tikkun, at det skal genga Sodom og landet friari av dømadegi enn her. Amen. Storm P. var øyna fyrir sigande at illt vera spóa, særlig om framtíðina. Mong hafa uppliva at það finnst möguleikar som það ikkje tók av, og svo hann í engra á. Og kjent dømir plátufélagi Decca Records. Vi hei møvlega gjer a plåta sottmåla vi fyra unga menn ur Liverpool under 1922, og vi nevnte seg The Beatles. Plåta fylla i yngstja bølkeren Röndarspalte, og sem at det som Beatles Röndarspalte bølkeren Brian Poole and the Tremolos. Fylla i valde Brian Poole and the Tremolos fram om The Beatles. The Beatles finko en annan møvlega vi urum plåta fylla i, og gjørdest ein hins største bølgrinn i tøvnlaka søvne. Så leis evig kvart. Vi sutt ikke alltid video tog som vi tæmmer fram av fyri okkom. Og i dagsens evangelie tala Jesus om trutja bygter her han hei prætika og framt kraftagerir. Vi bor innan Kapernaum bo Jesus etter at han flott i her ur Nazaret. Her høttu folk seg han lekt sjuk, og rítið út illar andar, men þeir tók ekki mötu bóskap í hansara. Somulegis nefnir hann byggtina hérna Filippus, Petur og Andreas komu, Betsaida, hérna nøysni hei Jenningsun, og svo Korasi nøysni. Hesa byggtir fengu tann fram og tjárat, að gúð og í holdi, Jack Middlentar og prætikai, og vi undurverskun vusti at himmirrúgi vann er. Men de låt oss ikke visse komme, de så ikke virje ut høy som de var bjøa. De ville ikke kjennes vi Messias, og de hadde bøy etter og gjølder. Jesus skammer bygdner, som hilder at alt står vel til. Jesus sammen ber hese bygder vi ære, og vi var kjente for sint og høyenskap. Så de var og i Herren lei øye, og Tyrus og Sidon. Jesus gjør dem en grøyt, at høyde uibigvaner i hæsum bøyen hørst båskap hansere, og se kraftagjørene, så at de vent om, og så dem hei steg til det ene det. Jesu dømor minner om det, og vi vil høre det søgneste sønne det. Av øynene og kvarjon som mykje give, skal mykje være kraft. Hæse bøyer og folk, her var seg og hørst. Tusskild, vi hadde et ømt strengere enn de som ikke var seg
ella hårst kraftagjer hansara. Til torrførst at finna gledeljan og uppbyggeljan bådskap ut dagsens evangelie. Du er ganske støytur av Jesus. Det gott og bete en lykkasela. Og i prætik og virksom sunnån harsta er Jesus sint og prætik er godstøm som vi kanskje høyre og kjoldan om. Det krever røysene visdom at tale iver hese vidskifte til det hørt tale og slik prætika åtaler sintene i løyvjokkara. Men vi minnes til at her røysene øyn og feien teker oss i okkara skuld, skom og sint og til Jesus sjolvor og kjenner til olvaran og avløyngsna av sintene. Suttja vid viri i Kristus. Suttja vid frelsar okkara ta ut høyrum hans er løying av krossnum. Sånn i samme kapitlet prætikar Jesus kom i hier til møyn öll tid som arbeida og geng under tungum byrun og evil vøyta dekum kvillum. Suttja vid møvløygan Jesus etla leta vid han færa fram vi. Jesus Kristus i grøyur. Han innstyr okkon til søyn,

frá allari órættvísu. Vi fær lust etter Johnny Cash, som vi grøyer vi bóskapnun ui sænsnun God's Gonna Cut You Down. Han sier at fyrirlasøytne kjem med dømren som Kristus boar ui evangelionun til ui det. Det gau tøyende fyrir sindaran ui bortjusunne knø, men fyrir tann som ikkje vedder om synkuran tuk hans renna lunchen, men fyrirlasøytne fyrir dømer gods. Hva skal til og en vid vend om? Johannes kom og øynhått, men han var oekvislir og olvarsamor og strengur, han kvarstu atetla drakk. Så kom Jesus vi glei bóskapet og i refeste gleina og rumlighøytnu i bóskapnun vi at et og drekka vi sindaren. Æsni hetta var og mykje og teg vursta han fra seg. Hva skal til? Og vid vent om. Amen. Gå an, sunn er det.

0: Etter nekvar atfinningar om a selja parstar av hansmarsdara kappingsne til privatar uleggjarar, släppte FIFA hesson atlanon fyrir stotton. Og sindu fram politifragrangsne fyrir sainasta døkne og til Lutisendor. Hos nekvalk ha veri av sommarfestivalen i Klaksvøk om vikskiftet, så høvda som høyld vir gynnsi frielia fyrirse, opplysir politi i morgon. Nekra fyrir hefur verið upptakt til samanbresti mellum fölk, men í flestu fyrun hefur politíi finnst skilt parstanar. Ut í öyna fyrunum gjördist það að sindi meira enn en upptakt, og politíi bæt við fölksni fyrir heim, og om nekkar við melda hendingsna, så kunne fölk gira það í dag. Nekver bílar hefur eisni geopolitíinu nekka að gera. Flöyri var parkera í Solaus að það var til Ampa. Mittel annars stod bilar så løys vid festivaløkje, at har kunnet tarna sjukraflottningen til og fra Øsjnån, tja mittel annars samarittnån. Og en bil stod også til Ampa vid Vistarheim i Klaksvøk, og i morgen slapp en biler vid utkjør fra tja sommerfestivalen, ikke av sted. Til en bil stod så løys parkere over, at bilen vid utkjør ikke slapp av sted. Og i atlomførenån fikk politiet fætre av biløyernån, og bilene var flotter. Og en gistingerhus i havn hei med vår laksja sova i gongjene i natt, og ta i nattavakten ikkje fikk vaktmannen, var politiet påsendt. Med vår vurste seg av byggva av gistingerhusen, og politiet hjalte til mannen opp av kammeret. Og i havn hendte jeg solo avhap, og ta hendte fyra nattna, ta en bil rente jo an i hus. Begge huset og bilen fink og smarri skeier. Ohappi var då ikkje frabå av politinon fyrir en 6 timmar skjøttne, og typer det ikkje til tja politinon er stafest. Om rusdrakka heiver jo oppi løgjnon etla ikkje. Og i natt var også en bilfører i havn, tidsen fyrir køyra avarskarur av rusevnon. Vi kommande fyrir en avbrotte. Ja, såles heter Leo fra tjauartinsen i Kosovo, og en Hesen Fondren som var utgjør, han enda i heldur Kjelia og i Ørstøy. Hetta tar i anstå tenklemeren Time Kadri Jai kastet egg et virkande forsatsråharen og Albin Kursti. Hendingen fra fram tog Kursti rundt i et utsettet av en avgjørende etkføv og grøslo om en nødjan forsatta. Kursti hever sønnes og DNR samrannst vi anstående, men enn ikke semja om et velevne. Skamma til, røpte Kadri Jai, men hun kastet eggene etter forsatsråharen. Trygt av hver skundas her er verja Kursti, og bøgnløys sjåarsendingen ur tingenen ved stekka. Yngsta folkere i Europa, Kosovo, hever gjøk noen truvel sånne stått for i årene, og politiske kreppene kan enda vi enn og noen vele. Flokkeren til Kursti, VT-Venti-Dosh, hefur meira lota til a skipa stjöt, men hefur törvat 5-3-ungun av tingsnun fyrir velja nudjan forsida. Fröstina finna nudjan forsida fyrir frutjadein, og enn ikkje aset nær tingsi kjemur samanattur. Og vi vannar frukslå til fruskan vind mittel norran og utnering 5-20 meter om sekunde. Veksande til fruska vind oppi kvassa vind 20-15 meter om sekunde. Skutja og ala vevor og støvun regn. Uta kvölde minkar av vinden nir fruska vind til struke vinde 8-13 meter om sekunde. Håll skutja og berst akkurst ala. Fyra parsen morgen frukslå til fruska vind av utnerinje 5-20 meter om sekunde. Solglottar og iverhuvur torst. Og hyten at samtagre vir mittlen 8-12 sti.
1: Hei, og velkommen til Barneutvarpet, og velkommen av okkara løgnelige sted. Okkara løgnelige sted bok vi norrlænsken stodsøvun, og søvann vi for at høyre og idé kallast Uglomæveren. Det Birgitte Klan som hever skriva, hon bor i Danmark. Tore Rasmussen tøtte til først, vi for at nu at høyre Ester af Fjallenum lesa. Det var Ester af Fjallenum som läs søvna Uglomæveren etter dansko Birgitte Klan. Tore Rasmussen tøtte til først. Ei kjennes leie som vi har brukt til hese søvnar, brått ur lænum Nybyrjan

Kjø Eli Tausen og Lava. Søvann stender i bogen i okra løgnelige sted som boket alt for jeg lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar og eisen i et høyre av heimasøy og okra kvf.fo og av vidappene. Hette var seneste søvann gjør hese bogenet.

Enoske Johansen sammen vi alt og barne her. Pølle F. Johansen og Gjørårene. Enoske er vi just leie. Og det var leie Saktnor. Velkommen til sentingsene Prelutium. Fra Enoske fører vi i sangbøk Førja Føks. Det var sanger nummer 246. Hans Andreas Djurus hiverist. Hjemme Vågstein hiver just leie. Til Torsen Armansker under løslig av Bjarne Restorff som synsja. Nu hittar solen bjärsta.

Det var Torsander Mansker som sang Sanchin, nu hitar Solen Bjarsta, og ur sångbøk Fyrja Folks, fyrir det nudjo sångbøk Guds Folks. Det var sang nummer 436, Victor Danielsen hever tøyt til Førest. Det er samkommen ui Ebenezer som synger, hvor søt var Jesu Eima

Sangkauri og Ebenezer sang sangen hvor søt var Jesu eima rødt. Og så fer vi til Salmabøkene. Det salmer nummer 19, Gudmund Brun har omsett til først, og en opptak som kringverpet gjør det i Kristians kjekkene. Nå takk gode ødel.

samkommande i Bethesda sang Sanchen godsente son syn. Og så færre vi til sangbøk Førjan Falks. Vi skulle høre en fosterlands sang. Det kauri ui fririkskirkene, sammen vi havna kaurene som Sintja. Ivan Vågstein hever Gjørst Leie. Han sjekker på høykart hever Ist i Otjar Voit som heva fjøtl.

Kauri og Fryrikskirkene sammen vi havna kaurnon, de som går sannsyn i åttjar, void. Og så færer vi datter og Solmabøsjene. Jakob Dahl har omsett til føreste 1915 til Solmer nummer 44, og en oppdaga som kringverper gjør det i Vox, Kirkje, let hurra opp til Borgli Brøy.

og en opptaka som kringkvarpet gjør det i Vox Kirche, salmer nummer 44, let horar opp kyrborgli brøy. Og så vi kommet til den søgneste sangen i sendingene, Preludium. Marius Johannesson og Jerorne, han sjekker på høygård hever gjørst leie, til balkeren 4 som synsja, Gåva mamma, kom nu og se det her tja mer. Farvel.

Vi sender nå gudstjeneste ur Sjåarkirkju. Solmannen er sunket ned ved fire prædiker, nummer 595 og veldes god, 495 og høyrt han mykle herre Kattlar, og 475. Kom frigjør av himne og gjørs du med inn. Og etter prædiker, nummer 433, tog inn frelsere til spyr og idé, 378, jeg kom med herre tøyt år, 305, hjertens tøkne og bære tær, og nummer 33, evner feir, vi gøsko to valdar. Og salmaner våre, nummer 595, 495, 470, 433, 378, 305 og 33. Simon Persson, Jakobsen, prestor, predikar, Beinta Berstelsen, deknor, vi orklesitor, Malena Egeberg, Jakobsen, og klokkare Hegin Djurus. Ljóttekniker i kyrkjen i morgon Hjalmar Kvitklett.

så bjóðum við okkur örum kirkjuleinum og áhörðarinn omkring vært með hjartalega velkomin til þessa gudstænast. Og í dag það sannlega hjarta bló af Jesusi. Það kom að þetta høyra og til tói að hann brennir svo nekk fyrir að vi með vera frelst og kunna standast að dóma þig. Annars er við dæstinni velkomin til borðhansala sætna. Men lætt maður kunna fyrst fólda okkar hendur og bíða saman. Herra var god, himmelske fægir. Vi takka þér. Tui að tu og í nægi tuinni og kærleika hefur tól við okkur tvörsint og mannaböðn. Vi bíða þér. Væt okkur heilig anda tuin, svo að við ekki forhera gjörstu okkara, men af anda tuinun vera leitt til engur og bát, vende om til tuin og bera avvöxt sjóarina. Vi rættvis frie og gleði heilig anda, så vi med livet som tunne lutne bad, og av nøye tunne standas, en barn og sonne tunne Jesus Kristus, kommer atter i dord, er døma livande og deg. Han som mitt her, lever og ræver, og i einleika heile andans, ein sanne god om alder og æver atler. Hendan heilige lesteren skriver Ezekiel profeter. År herrans kom til mun såljåand. Og to mansbad, sy landar tynner, og stand under vetsjon, og i husa doron, og talon te, sia kvör vi annan. Kommen, let makon høyra kvett det for i år, og kjemme fra herran. Og tar koma til tunne i flokken og sessas fram av fire tær til tess at høyra vår tunne, men tar gjer ikke etter taimon, til jeg likt i munnet tarra og hjersta stundar av vinning. Og så, tu erst taimon ens og ein og kvøver ostar kveie, som ein hever vekur mal og kønur i strøntje,

Epistlen skrivaver i Hebreerbrevnen til kapittel 3, vers 12 til vi i fyrstan, og jeg var så i Jesu navn. Og etter dette tøying, etter hans jakke Johansen, sørget til brøver og systrar, at ikke i nøkron tikkara skal være et ønt og vansikvande hjärsta, så tid fettla fra hinnom livande gode. Men amen kvart anna, kvart einasta det, så långe til eider og idea. Så at åndsjen av tikkun skal være forhera vår av svitje sindarinn her. Tror vi da finnes lodo i Kristi så fremt som vi til endans halda avvikande fast vid til samføring som vi tøtt og i fyrstene. Lært mokken Jesu navn, gjort okkar av kristne trygg.

Til við gæfa okkum einborna sontun okkum til frelsu. Vi lovprisa þær fyrir gleðiboðskapin og hans er rúka innihald vi kan brøyta eitt og hvert menneske. Gjæfa okkum til øyra at høyra vi åpen og mottækjelig gjørstu. Så vi under öllum korum kunne søkja til og kjenna til et særlig af frals og ikke i runde av heimsins fætan. Amen. Hetta heilige evangelium til 20. sunnade etter 300 dag skriver Matteus evangelister kapitel 11, vers 16 til vi 24 og gjør oss og Jesu navn.

Jesus säger: Kvær skal jeg lukna hesa att vi? Hon er lukk bøtten hon og sitte av torken hon og råpa til hine bøtten. Vi spalda fløyt og fyrtikken, og til dansa vi ikke. Vi sung og sorgaljå, og til sier du ikke. Til Johannes kom, han kvørste åt eller drakk, og folk sier han hever en illan anda. Og menneskesonen kom, og han bæger etter og drekker, og folk sier, hikkasen åttaren og drittjemævren, tottlar og synder av viner. Tå, vysdomren hef ikke rett vid gjerningkonsulen. Tå for Jesus er skammat her bøyner ut, her som flest og kraftar til hans har vært gjørtar, tøytar ikke hadde vært om. Veit her Korasin, veit her Bethsaida, du høttu her kraftargerinar som er gjørdar i Tikkun, vi er gjørdar i Tyrus og Sidon, du høttu den lengst siden vend om i Setje og Øskun. Men jeg sier Tikkun, det skal gengas Tyrus og Sidon friere doma deg enn Tikkun. Og to Kapernaum, skal du hevjast opp til himmels? Nei. Til dess rutsje skal du støydast om han. Du høyt du tær kraftar som gjørdar eru tær, vil gjørdar i Sodomo, du er en steg til deg inn i det. Men jeg sier deg om, tær skal genga Sodomolandet friere av doma deg enn tær. Så ljóa herrans ord til okkar og i det. Amen. Vi tror vi i fyrsta salen vil jeg byrja vi i åren og i fyrstene skapa i god, himmel og jør. Det er det fyrste året i Algebok. Og vi ødlom tog skapta, skapa i god eisende menneske, som mann og kvinne. Og han sier, som han leide at ødlom tog han hei skapa, at det var sere godt. Jo tånaner og løsinganer er og gjelligar, og i tog verleika beg god Adam jo sier, av ødlom trøvun til løft at eta, etter vild, men av treje kunnleikans om gott og illt skal du ikkje etta. Tøy, altså kjøtt som du etter av tøy, skal du visselige dodja. Det er jo gods tale grei. Og som skapar okkara er opphevet til alt, så setter han begge karmar og mørsk, og vi avverande som verjande tånen, vildi han menneskjan vel, men eit hui av menneskjan ta vi sunnum fruja vilja, kunde vera god ólugin, så boja ég en sera olvarsum fylgja, om menneskja vel a mestja, ikkje vildi luja guds góa vilja. Og resten er söfa. Men sannelig, eisni ein virleitja som heimren, entan det og i det viskar under. Ålutne måde gode vir ångant hui vimmalt og i halgebog. Og korsten i støvant han at öll heva synda og vanta gods heier i vilje skriften. Hetta sier ikke så luti og menneska. Og tog hevet vid heller ikke så nekva råsokken jeg i fyrir skapar okkara, og i bægi heilavur og kærlek. Og utan að slæka det minste og pasurinn heilalæka, så lesa vi det nudja testamentet, at så elskar jeg god heimen. At han gav sån sån en einborn til tess, at ein og hver som tror at han ikke skal glæta, men hava er et loiv. Jo, her homast
av sonnen ein glotte, og vi Guds kærleik og i hoa gledast vid og kyrkjene om Jesus og i vær og vær hins hjemme. Og den nekar og i sunt menneskjan og i tøtsljan og allstoran kærleik, så det han. Ja, Jesus kom til gjerrar fyri at hjemme og enta djeva løsus som løsus alt fyri menneska og til Gjordian eiste fyri te og me og atlar synder. Personliga jeg så himmelsk laur fyri slugga nøye som jeg alls ikke er oppebore men som tørvar amma. Og som jeg har tidlig støv til Jesus og bådskap hans herre, så gjør jeg alt ånder til eisen. Ante fire eller mødronen, og så la jeg svarte eisen for 2000 år og så igjen. Teirer kjente og skriftene var eisen kjente som argast og fortjentere Jesus her. Men toddlere og syndere, men kan flokke oss om han, og ta varda best ein minnelot vi fyllde Jesus i etter, og at enda røpte i håperen, krossfest, krossfest. Jeg heter hende velja, kjått om satt og Jesus her, møtte gode og i hånden, som vær hin vant ei messias, og i falt seg i boja og langst etter, og i lenka, lenka, lenka, doi. Og høy, ta i han så kom, og viska i tæra middlen, vi kærleika, og vi åre og verste, så det vant å se en annan. Og enn det mengar subjektive meningar som mennesker seta fram om, og iver Jesus og tale hans herre. Og i middel folk, ta som nu, Jesus annars særlig kjente som tann og gjør det vel mot ødlom, og hertil var bådskapet hans her av båren av vogn om Guds rydtje. Og til jeg minner dere næsten av stegen i næleia, her kvørste sorg eller deie, pøyne eller skrutske av valda, til å ta i det fyrre fjerde. Men enn livet vidt ødsommel, og i lov i heva, og i tog fallna heimene, som tog fikk vidjan av hadene. Og jeg tog, og det sender klokkelig, og i noe som hente, er god vil at alle mennesker skulle være frelst og komme og kjenne sannheten. Så ber Jesus og Johannes døparen folk om å vende om. Så de og vi kunne åknast gavene og gavene, som er givet mannaheimen ved Jesus Kristi. Og har vissende til Nødja Testament. Ein og kvør som tror at Jesus skal få lot og gagn av til frelse som han kom vi, og enn Jesus til reier, er djevet her av ødlund tøy som han døye og reis opp fire. Vi er som veldige bådskap i hoa, vi er to undrande spørst, og til at etter at veit menneska

Men vilja vid ikkje venda om og fylgja Jesus og kalli hans herra, så vid og fylgja Jesus sjálvan, så fylgja Jesus sjálvan nekrar jeg ser alvarsamma fylgja og ikkje kunna kærast og hakrast det. Og heita tala Jesus til herra, og jeg hadde hørt gledebåskapen over vittnet til mennker krafter til ansvaret. Og i atler, ultimativt, viser at det er via Guds rydde, er alt en djavel som svarer godt atter, for det er som tryggva av Jesus. Men av de er frelsere Mikle, en eimjøtje og myndige Jesus, ikke fikk fjøldene og følte jeg brødde kaos, jeg heldur mekna i a brøyda sintarra og gir pastra sjåvar omvendingsene, så sier han dem bætt ut, at jeg skal gengast hætnum bøyum betri enn tæmum, og jeg hadde vittne til Jesu mongo, mongo krafta kjær. Ja, så leis kan det genga, hovas gauar forutsetninger, og jeg hugsa, Måne hese år Jesus gjøre inntrykk av åkken i det. Etla livet vidt gjerne antligere lykkesalen. Her vi kanskje enn ta har sett åkken iver Jesus og så leis tolka greie år hans her etter åkker egna leiste. Så ta passer åkker egna lussvinne. Vi kanskje minner mest om et eventyr. Her allt sjálvandi enda vel. Til nekk vi tøyr og pata sætna, og kyrkjan skal sannelegast vera orvertsin fyrir nútøy som framtøy, spyrst du meg. Ætti så vist, Jesus hei sjálvur bjó i Kapernaum, og her ryka falskjum i andlig og sikningum, men hvert, fjölden vildi som sagt heldur annan enn Jesus og glede på skap hans herre. Og ta det at Jesus sier. Det skal genga Sodom og ja, av ødlom bojen, friere og doma deg enn hans herre egna boj. Hette av sånne sorgar tale av Jesu munnen, og ta alls ikke romer lyga selv i ut han boj og folk som han kjente så vel. Og ta vi kjenne Sodom og premissen fyrir Guds dom i bojen her fa blev bjarga så vidar vi rujtligt om alvarsim rujtande dom i Jesus her i hans her egna boj og det kollektiva elementet ger ikke støvna mjukar etter munotic nu vid fyrir haldokon til Jesu år. Sjálfur jeg, føttur og uppvaksin i havn, tog kanska ærastanne, og i hugsi som samband, hefa vid andlige nei fyrir heimstæg i okkara, og fyrir tog som fyrfest ui det okkara middel. Vi vil også i pistlen om å anmenne hver annan hver enast av det, mye til en eitur ui det, for at ønsken tikkere skal være forherre og det er svitje syndarene. Og hva er så oppi ut i åkere, og ut i allmenne rommene, når Jesus tåser om dom iver bøyer, og heve hørst og oppleve hans herre virksomhet. Vi tror jo her. Og kun vi mest kjenner her, tendenser er okkar andlige støv og som tjå, som verdt å sitte åra, så vil ikke komme i totalt overføring enn det. Jo som det mest alvarsamme, eisne for kyrkjene, så vil glætanen, domeren, meira og meira avskaffa. Åbevarst mongon til ståra gleie, etta sjålt om Jesus fastheld henne fyrir teg og bæra fyrir teg som vrek han og i vantrykk. Og vi tog i hoa
hafið eisen verið vitni til brøytingar, gudsskapanar, skipanum og devaluera og manna virði tjáttæmum allar minst og enn man ikkje komna mål við öll möguljum brøytingum som það áhaldandi ljóvar. Men allt og ég bæra eitt mål og senn. Og som ein egla í stöfuna, så blir det bare mer og mer gjørsel fauda trakk, og til under sterskom symbolik. Men tog betur finnes det enn en djup kærleik sorg iver alt det som gonger Guds heilige vilja og imote, og til vi bøn og vogn om omvending. Og høy, ståra takk, for jeg gott og frats land, her vi släppa ofärdliga nekv, som man inte kan ärast den, och så längt det från tog. Lät det här eisen vara sagt ur det. Men, oavsett styreformer, demokrati, diktatur och så framvägis, så lät det god sig inte spotta. Och en dag kommer Jesus åter att döma livande ur dig, som vi gjorde til i Guds kyrkjø, eisen i okkara middelen. Og til det sagt, så veit jeg og medelig vel at Jesu taler herre koster fyr okkom öll som om vi velja innskja frelse vi fyr alt folk. Men i min, skulle det derfor ikke okkom jeg vent i noen krossfesta bætje og lukka selget la opp. Så i fylkjene er rævlig for deg som vreker Jesus. Jo, spørningene er flere og ser av olvarsamme, ganske vibrekne, og ganske særlig for deg som atlas er hese lei, men du vet det er annar båskaper og kyrkjene og haldende prætikar. Og som vi drokna halgebåk for sanne vera, så vidar vi at jeg giv jokken takk og lov, ett navn under himlen til frelse, og til Jesu navn. Og i honom er ikke fordøming. Fyre kvann, da stender fire teg som oi Kristi Jesus. Og hva det bedre? Enn det var oilet enn Jesus, og han sier fullkjørt av versk, dekket av det dyra bæra og rensante blåe han sier. Og i munnen er ver, ikke bedre, selv om jeg av hjertet kan takke gode for mennesker ærer gode gaver. Men gave, ikke gave, jeg heldig nøkker sikning med å få løyve at jeg kan plås Jesus har gjort noe av tøyvene og høyre Jesu greie til. Og jeg vet at dette provokerer dere, og samtidig så avmedelig meg. Sier det så mer om Jesus eller dere til verste omvoksen. Og jeg vet at prester av tikkum ikke kallar av kyrkjelinen til å kittle følelsen om handen og øyrene, men prætka året rett og satt samtidig presten av lyftet, så let av dissensen henge i luftene til avmenningar. Hör, bøyr en Kapernaum. I ödlo för en stor mail och där falsen säger nej. Nej till Jesus. Hoas glädje på och kraft att ge hans herra. Och ta er alls och inte bjärst lyft i att höra av Jesu många. Tvörster och i måter. Och just hur är tydningen av att vända om inte minne og i okkara tøy. Om Jesus vel og mest at tåse satt, og til sig vi at han gjør. At enda. Hvordan en okkara at vi mekt av hatten i idea, så leser vi til at ikke sende god sonen i heimen til tess, altså vi tog i atlan, at han skal døm heimen, men til at heimen skal være frelste vi honom. Jeg heter kjolt endamal herrans, og vi Joata, han som tror Jesus, vi ikke dømter. Han som ikke tror, langt
dømter. Og just hui var signa at vita og kjenna at gleibåskapelen Guds kraft til frelse for kvönt han som tror på Jesus eisne 2060. Og så la se vi de grunderne domen i vrokken sjolv om vi vreka Jesus. Men som sagt, God vil av hjärsta näka anna og betre fyre te og me, oansett hun av forstøy og tunna bagasje. Slipper han det, så sikrar gleden og løyve og te og i avgjør tøyer. Og for te sier vi, lov og takk, og atler heier vi det her, gode varum, feir sin jo halav nanda, som alt og hever ver, og alt og ver, en sannhet tror jeg enig er god, Hallo fra første opphavet om alle ære. Lett mokken i byen. Jeg har reisen i det. Takk av deg for at du har kærleiket og vil menneskene om det beste. Til å si frelse åkere, bjergjeng åkere, tog av og sende til Jesus i heimen. Og som folk ikke sa og hørte til Jesus, så har vi vidt om nækka land, og har fått om hørst i gledebåskapen, jeg fra bandsbein i el. Det er en fremme kjærlater. Men eisen jeg en stor åpert, beg i for åkken sjolven, åkker av familie, åkker av folk, og fyrir utheimnum og dem og London som ikkje har hørt så meg av gledebåskap. Vet du, jeg selv har hørt av teimnum som fyrir ut her. Vær om deg. Men her er ikke eisen jeg lett seg akkom og i tøynar hendur. Det er så metallig latt at fyrir skyver av teir. Det är något annat som är lockande och som är mer populärt i mittlen följtja. Men så lär sig det allt vi är. Domren i följtja som to säger, avsäger i det, i det bojrar det värst. Vi har begrundat över det tog att de inte vill vänta om. Här än jag har gledboskap någon till. Och det fullgjorda verk och uppreisna vi. Och ärende först till himmel så blev kyrkjetunnen avlagt att prätiga omvändning och syndarna fyrtjöving. Och det är så ena fyrtjörst. Men det kan vara det är för lite eller för majt. Här är det vakna höjda te, rödtunna. Herre, be om at anker og idé, og hvis hun stiller, må falle sine hender og be til togjen til som høyrer. Ja, skriver stenter, og kaller han navn Herrens, og du skal være frelster. Det det du vil. Herre, nå videre vi som ekv, lette du i ångan, lette egen i attor, åttan her og venser. Til togene. Her vil jeg selge for dem som har mist og kjenne sagt, trøsta til deg. Ved Jotlund strøyes vi sjuk, og her vil jeg om grøying. Og vi selger for dem som strøyes vi te, og til frelse til Sofie vil djeva. Åpne til hjørsten. Det er det vi glede og takksomme, etter målgang, lett deg komme kjenne til, søke til, til som ångan rikker borster om vi bare leide oss til togjen. Er ikke lett seg først og folkekirkene, eisen selger biskop og togjene renter, djevående visdom og dirve til det han er kallet av til, presten og det samme, trobaren, ja, øtlån kristne som er jøs og salt i hesen heime, djev oss om vi trest og frumå i å være til som i dere og i der vel av mestja. Bid av å tørva å komme til togjen kvønte. Men vi prætkjeldt ikke okkom, men til en krossfesta og
upplysna Jesus. Og takk for i årene at han som tror at det skal leva om han så dør. Nu med det hårst at han som ikke vender om, han skal få strengere dom enn kjølt sådom. Her er suttje nøye til dere. Du kjenner togene. Du vasker vi færre. Jeg beder om at du ikke slipper dere. At du sier, jeg feier så tikkere ved vilja. Amen. Det var noen løsninger. Jeg vil atter satt av september, og tar alle eisene velkommen til Lærdans Bård. Om man har vik og familiegodstannelse, klokken 11 i Sjøvær Kirstjøm. Her Jona Hansen dekner hever en badna vinalien Lester, og så gjør han det vil grilla utenfor Kirstjøs. Alle er hjertelig velkommen. Og 3. august blir jeg så sundagsgrunn atter, eisene i Kirstjøs, men vi blir alltid, og alt som her ui. Kirchene. Og hva den første sundag og i måneden er alle eisende velkommen til morgen med at kirchhusen og undan godstannelsene. Frem i kjønnshusen, klokken 18 i kveld, er møte vi Sjure Jensen og Karl Marsten Johansen, evne er mannlige firmynter i skriftene, og alle eisende hjertelig velkommen til det. Og kan vi takk eisende vissa til Batna, junior, ungdomsarbeid og annen misjonshusen, og er en berende pastor av det kyrkelige arbeidet her og sted. Læt meg om så vi apostelen om ikke for øvn. Herrens Jesu Krist nøye, og kærlighet til Guds, og samfølge hele andans, vil vi og om øglom.

Ja, så vi kom til skriftamålet, en liten tell, og arme kom til altarbordet. Det kanskje ikke så kjent langt med alle folk, og kanskje særlig at det unge, og jeg kanskje synes gammelt, og det ikke så nemmere bare å være lukkaklæver, eller kanskje beina stolt, jeg synes ikke. For Luther var skriftamålet og medtallet størst, og jeg skiller vel hvor. Ikke bare for andre, ikke for meg som kristen. Vi vil lese. Om vi sier at jeg vil ikke ha sint som det første, da svurer jeg dere selv, og sannleggen er ikke i dere. Alvorlig. Om vi gjør det sintet nok, jeg sitter overrørende rett og sted, da god tro fast og rettvis, så at han fyrer ikke dere sintene, og renser dere fra alle og rettvis. Ikke minne enn det. Så gjør du omsorgen for dine svalkære mennesker, så vent jeg til Herren, god fjeje, god son og god heilige andan. Og for jeg hjelper dere til det, lærer vi nå en bøn fra Keltaren, som tar på å for lenge i Torsøya. Læt meg dere be. Jesus, fyrirje mer synder munner. Fyrirje mer ter synder som jeg minnest, og ter synder som jeg har glemt. Fyrirje mer ter idla som jeg har gjort, og ter gåa som lær vera vi har gjerra. Fyrirje mer ter var veiker i frestingen, og møtte rattleggen vi styrrende oss inn. Fyrirje mer ter jeg var hastaurer av egnon eurikon, og ikke røste tøynom gjerningen. Fyrirgjemmer der høre dømer som jeg har felt i hver ånder, og der ombæringer som jeg har givet meg selv. Fyrirgjemmer der åsannende som jeg har bor i øre, og der sannleggere som jeg lett være vi har bedre. Fyrirgjemmer der løyinger som jeg har vært etvalden til, tja øron, ta i sjålsagt noen njådingon, best jeg vil hukse meg sjålva, over i ørene meina. Ja, til oss herst, sinta registrar okkar, kvør sunna leie. Men Jesus lød nu i nøye til okkon, og tjer okkon heil hoa, hoa i fire tær, og søk tøyne falt om hoa. Amen. Tog kan jeg etter det jeg sier, så satt som tid er av hjersta, iratikken etter syndertikkere, og flytja til noar Guds og Jesus Kristi, som tikkna første sinne ved given, som gav i hele hånden åpen, så kan en jo etter Guds åre boadikken fyrtjøring, for alle syndertikkere. La meg reise oss og takke vi av løsningsen. Så bøyet her, nøye var fyrtjøvning for alle syndertunner, og i navnet Færsens og Sonarens og Heilighetens. Tann og givet bygget til en gåan gjerning, han fullfører han, løyga til Jesu Kristi. Frigjør, vil vi til. Amen.

Johannes evangeliet kapitel 5 vers 24. Jesus sier: sannelig, sannelig sier dere, han som hører ord mitt og tror han som sender meg, hever evig liv og kommer ikke til døms, men han hever stiver om fra deg gjennom til løyven. Frigjør vil vi til dere. Amen.

blod Jesu Krist. Hetta blod Jesu Krist. Hetta blod Jesu Krist. Hetta blod Jesu Krist. Johannes evangelie kapitel 6 vers 4. Ty at hetir vilje feismunds kvørt han som ser sonen og trur av han, skal hava evigt liv, og jeg skal reise han opp av efsta deg. Frigjør virvitika.

Vida var sent fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke som leser.

Við hørðu Johnny Cash syngja Southwind. Og í hessum satta parti av minnesendingene om Johnny Cash høyra við ungusta Jacksonum í tujarskainum frá á hesti og innu janru trúi trúi til byrjanina og innu janru seksu trúi. Við høyra at hann veri lagtur undir at hafa sett eld á eitt skóarauki og fer stóra bót. Við høyra at hann veri tíkin á flóvöllunum í El Paso fyrir að hafa smugla amfetamin og at Ku Klux Klan fellesskaperen fyrir herna í móti Johnny Cash til þær halda at hann gifti við enni littari kvinnu. Johnny Cash røynir að sleppa bústur úr misnuslunni om hetta mundi kemur hann í samband við en prest í Ventura og í Kalifornia som røynir að hjálpa honum og fá hann að rætt kjölatur men hetta etnast ikki. Og støvan heima bæra vestnar nú hann hefur sungið inn sangin Ring of Fire som June Carter hefur skrifað til hans. Og tá í Johnny sætni sem á ari ger sangin Understand Your Man til Vivian, veit hon hvordan støvan er. Tjúna leið við Johnny Cash var líjut, men hon kunde som tryggvandi katolikkur ikkje så latt bliva skilt. Johnny í sunnum leið tordi helst ikkje at strongja á, tog pappa Vivian var sækførare og kunde som åndsje korst Johnny og husagengt grunnt á átrúskap mot konene, og han hei slappja golde konu og badnapengar til tei fyra bøttene og i døyrund oma. Og June hei sagt vi Johnny at hon åndsje vildi hava vi hana gjerra, om man ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi attur til det kristne virene. Så Johnny Cash var fengaur og gjerne støvu som han onka losjn hei på. Vi tar Understand Your Man, Johnny Cash, eir år og lær.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvart a gira lenga turar inn i skóarlendi og seta sig a fiska vi onkru á og njóta náttúruna og einsem og grunta yfir lúfi, som hér til heivoltun og nekva trúbuleikar sjálft hann í fölka eigun ver en sanghetjar. 22. júni og í 1935 hann á einari tullikari einsemis fer inn í skóarlendi og í húsbildun tjassar. Vi mena køyrer og jøgna et runnalende fram vi einar i A, kjemmer hål og eit bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldur kjemmer vi tanturra skovarvöxtrun. Her åndsja gjerra tja Johnny, han fær ikkje sløk negran eld, så hun breier seg kjøtt. Han teker nu travene ur bilnun og setter seg bara fiska vid årbakkan. Og her sitter han ta i løggreglan og sløtjelysbilar koma av stegi og røyna sløtje elden, som varti i flere dier. Ta etnast av sløtje, men ta våre eisne 2000 ferkilometer av skovarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eier år og le.
1: Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum,

0: Johnny ber nu tiden til forhøyr. Han sier som at han har ikke sett elda at det var kom i hål av et bensinrør og har fest ui av de heita motoren, og han fikk kanskje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagene ikke på, og gjev honom en båt og på $125,000 som jo være rettelig stor opphatt i 1935. Men at hoksa seg et 2000 færkilometer størst skoarøyde til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

Kaftanen fra Ku Klux Klan blei tidsin I olvara. Ein af Johnny Cash I studio I Nashville kom a bo at ein bølgur av Ku Klux Klan vi alls fölkje var færen fra husun og atlanen var a beina fyrjun. Ta vi så ein okjente bilur blei vi a køyra rundt studio alt kvöldi her annars til gjørde Johnny Cash av Elijah Nott I studion. Han lotti ein revolvera vi patronum fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, plateframleieren skaffa jo noen negrar taragaspatroner og masker og en eldsløkjara. Toi Ku Klux Klan-limener var og hervelir a sitte eld og hus og brenna folk inne. Takkordu bensin I ena flösko, sette eld I fjuse og tvættu så flöskuna I jøgnen en rut I husen. Da I natten var av, var ongen bilur a suttja meir. Saul Holef, manageren, ferreist rundt til utvarstøyer og tåsai vi bløyene og greite fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her høtte dei ein myrkari hualit enn den kvite amerikanar. Som fralai blei vi ta gautidje og tåsi hualiten tja Vivian fjæra I burter. The Carter Family åtti ein sang her bóskaparin var alltid a halda sig a sólsyni løyvnum eller a suja ljöst upp a løyv. Eller var ein av sangunum tja uppruna bölsjunum. A.P. Carter eir or og le Keep on the sunny side. June Carter og Johnny Cash syngja.

0: works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Og junimanna hender til å omvante jeg fyrir Johnny Cash at konan Vivian Liberto nu vil skiljas fra honom og krever at vera sundulysen. Hon var byrja komma saman vi enn og løggreglomanne, Dick Dustin, og vilde nu bytja seg eit nytt loiv opp utan Johnny Cash. Til skulde ta og genga holdt anna år vi klantre, løysingon i bløvnun etter mannenun Johnny Cash til han møtte ikkje opp, by rattenun, at byta oknunna sundur. At enda fyrir Johnny Cash til California og pakka sinnar oknar lúti nýr. Han mann hefa haft June Carter i huanum tæg han flytir til Nashville a byggva, tói han flytir i byrjanene inn til Esra og Maybell Carter, foreldrene sjo June. Hedda vær berst ein fyrirbils losn. Johnny træfst heldur ikkje ui gudsøttande liv i hotunum tja Esra og Maybell, så som man genga reglelio i kyrkju, lesa i bibliene, og så eisen jeg minnast til at takka hverja fyr fyr maten av boren til finko. Henta sendingen nu kommet at enda, skriva handrit og valgt sanger, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Glemmensen, tøkninger Heini Holm Johannesen, og i utvarpstående Pottl Danielsen. Til senast høyra vid, I've got a thing about trains, Jack Clement, Ayr Orr, Ulea.

0: 50% av samlega økjennom. Omkurvestøylden avverar at hetta gang genga utgiver felagsøkje, fryøkje og grønøkje. Omkurvestøylden kjøtt Tórshavn kommunu heldur øysne er større ætlet og er tekast at skåarfrihavn økjennom, frylendnom og naturligom vattenvidskiftun og sammanhengande grønøn økjennom. Øysen gjør det slippast undan at lentevir av neiva jauna fyllt ut etla brøyt. Nyrstøvan tøy galdandi byggjessamtikt og gjør vi vervøyt og brøyt. Vere korsne for vi er vi nødtjå atlande, så melder omkvarvstøldin kjø Tórshavn kommunen og mittel anna til at byggjettattløyge, parkering, grøn økje og samlega avverskanen av næromkvarve vera munandi betur lust og regulera sastalesa i høyringsvernon om atla og brøydingsna og i byggjessamtikna kjø Tórshavn bøyra fyrir matrikkel nummer 1488A som vi Sundsvegin og i havn. Vi får ett fotboll, men utanför striknar, tog allt ju av fotbollssamgången FIFA, svär nu åter efter fotbollssamgången, senast DNR. Jag finns ju skarsbanken från Floyde Perston. Det är just allt som gröjare är Floyde avhållande vilja må stöj undan FIFA och fortsätta någon skriver FIFA fotbollssamgången AX. Forsetten Gianni Infantino har vært i anklet noen sønneste tøyene etter at fotballssamgången stått etter HM-enda spillet i færre måneder på en fra, og i Atlan er setet av stån og døttefella, som et land skulle selge parter av hamsmøsterkappingene i fotballet til privater og ledgerer. Og i kjellavernen av Atlanon, kja FIFA, hever mittlanda europeiska fotbollssamgangan UEFA, funnes kvasslig at Atlan kja FIFA og høyt vi har boykotta hemsmarsdarkappingsna. Og i fraboane AX finst FIFA òsni at vi vittgjerne kja fjölmennon av Malnon, som sambar FIFA hever grunda av skøyvar opplysningar om FIFA og forsadan Gianni Infantino. Efter nekvar etfendingar om att sälja parstar av hemsmörstare kappingsnäm till privata uleggerar så släppte FIFA hese atlanne för i stotton. Och vi färra till politifrågrängsna för i sönnes och dökne och till Lydesendör. Hvis nekk folk har vært i sommerfestivalen i Klaksvik om vikskiftet så har det som holdt gengje frielige fyrelse upplyser politiet. Nekra ferier hever vært opptakt til samarbeidstid mellom folk, men i flestum føren hever politiet finnes skilt parstanar og er møyra spørster ur. Men uti øyne føren gjørtes det av sintemøyra innan opptakt, og politiet ber folksne færre heim, og om nekkar vi melta hendingsna, så kunne folk gjøre det og idea. Og i morgen var en bilfører tidsin fyrir rostrekkerkøring i Klaksvøk, og av festivalen eller i Klaksvik har en ekve biler har en giv politinen ekke gjerra. Flore biler var å parkere i Solais, et tar med landa var til Ampa, og med landa stå biler vi festivaløkje, og Solais et tar kondo med landa tarna sjukraflottninje til og fra Øknon til Samaritnon. Og en biler stå også til Ampa vi Vistarheimi i Klaksvik, og i morgen slapp en biler vi utgjør tja sommarfestivalen, ikkje av sted, økjennom, til en bilus, det er bøgnløs, parkera over fire. Men i ætlomførenen fikk politiet fætter av bil og hjernen, og bilene var flottere. Og av en gistingerhus i havn, hei en mæver lagt seg å sove i forhøddele, og ta nattavakten ikkje fikk vaktmannen, var politiet påsendt. Mæren vurs seg av byggva av gistingere hos noen, og politiet hjalte honom tog opp av kamere. Og i havn hendte jeg solo avhapp fyrre nottene, tog en bil og rente av en hus. Begge huset og bilen fikk og smarre snutter, eller skier. Avhappet var tog ikke fra på politiet noen, for en 6 timer 17, og tog bare ikke til til politiet noen er stedfestet, om rostrekket har vært oppe i løgjennom eller ikke. Og Østene var en bilfører i havn, tidligere frekøyre avvarskere av rostrekket noen i natt. Vi kom an til forventende båt for lovabrottet. Og ute I heim, amerikanska verjumalareie Pentagon legger nå trusht av amerikanska verjutnøyen for å få affære av framløsla av våpnen og hernar utgjer. Det skriver The Washington Post, som jeg finner innlitt og jeg skriv, og var sendt fra Pentagon til løyer I amerikanska verjutnøyen noen myggdegen. Og I skriven hun høyter Væra Verjo Malaraharen Steve Feinberg av fyretøknar om å få månande kjøttare vøytingar og økja framløsne av tøyande hernar utgjer. Ahøydanen kommer samståndes som spurningar I røster om amerikanske våpna gamslanar. Reuters skriver I torsdagen at USA har brukt en ståran part av sunni altjåa gamslo av lengtrøkkande nevraketton og krøyne mot Iran. Hette hevor, sambart Reuters tøyndastående, eldt til storan om, går så vel amerikanske herren I fyrrega år til mulige framtider og semjør. Donald Trump fortsatte hevor til vist aktor at USA hevor av lytte av laure og våpne utkjer, og verjemalaraharen, eller kruksmalaraharen, som han nevner seg, Pete Hegseth, hevor øsne av sanna tøyndene, tja CNN om at USA skal ha brukt nær om 40% av sunnen tatt raketten til loftverjon. Fox News her vi støy jo I tølen fra Center for Strategic and International Studies skriver at USA kan ha brukt omlai heltene av gamsle av avvisen våpnaskipanen og I krynen mot Iran. Pentagon hever ikkje våtta hese tøl. Og så her heimator og fer til Humboldt, tøy etnundølten, som Humboldtsfellet I fyrbøten vi selger om tørve, hever hesevikna ved I grønlandske høvestan og nok. Her fellet I høvand sammen ved grønlandske fellene og nok Humboldt Stars. Venningene og kappingene gjevet om en tøtt og spillerne I etnundølten, møløyke over parster av en større fellesskapet, sier Morten Host Petersen, venninger I etnundølten.
1: Og jeg synes, det gået helt fantastisk. Vi havde en super tur på vej herop, og alle har været eksemplariske, og alle har hygget sig og fået en hel masse ud af det, og så spillede vi nogle gode kampe, nogle gode træninger. Og så det akkurat, som det skal være.
2: Ja, hvad gør vi, der løger nogen at vende jer sammen ved en øren håndboldsfælder?
1: Det jo, altså etnedelten og lykkelige er jo for, at børn, som har nogle, som fysisk eller psykisk handicappede, har mulighed for at være del af et fællesskab og få alle de samme oplevelser som alle andre, som nu del af et håndboldhold. Så det giver jo en masse både socialt, men det giver også mulighed for at komme ud og være fysisk aktiv, både ved træning og kamp og sådan ting. Vi så lidt begrænset I antallet af kampe, vi spiller på en sæson. Vi har vores næste store mål, det pokalfinalerne I februar måned. Og så plejer vi at være en gang om året i Danmark til Lykkekop. Nu I år så valgte vi så med Lundepiserne at tage til Grønland I stedet for, fordi de har jo de samme udfordringer heroppe med at finde nogen at spille kampe mod og sådan noget. Så det jo en stor del af det også.
2: Jeg kan have Færger og Grønland til fælde at tage områder håndbold.
1: Jamen altså, håndbold jo en dejlig sportsgren, og den jo særlig inden for Lykkeliga at sige, at den jo utrolig inkluderende. Altså, der plads til alle. Og da vi spillede I onsdags, jamen, så trænede vi først sammen, og så spillede vi nogle træningskampe, hvor det var blandet hold, og så til sidst, så skulle vi selvfølgelig spille landskamp. Og det går bare super. Altså, der så står en rummelighed inden for Lykkeliga og etnedelt, at selvom der stor forskel på niveau og sådan noget, jamen, så finder man også ud af det og sådan noget. Så det giver jo et helt unikt fællesskab, som svært at beskrive. Altså det, og det rykker en masse folk og et super tilbud til børn og unge, som måske har prøvet andre ting og ikke rigtig passet ind, jamen så ofte så finder de den rette hylde, når de kommer ud til os. Fordi der er nogen, der bliver hængende, og der er også nogen, der har været med alle 8 år. Så det jo fordi, at de bliver en del af et fællesskab. Det jo ikke noget, som jeg kan gøre noget ved. Det jo dem, som opbygger de her vinerbånd for sådan noget, som så ekstremt vigtige. Og kan man sige, krøllen på halen lige nu jo, at alle spillere og dem, som de har med som ledsager eller forældre, de bor I sådan en gammel ungdomsklub nu her, så de får også den der oplevelse, som vi sådan lidt har drømt om at give dem, som når alle andre hold for eksempel til Bertillekop eller nede I Viborg og sådan noget, hvor man sover I klasseværelse og sådan noget, jamen den her oplevelse har de så haft hele nu her.
0: Det säger Morsten hos Petersen, vänjare tja etnodöldne, och det säger han vid Birte Matras Petersen som lade inslag till Rattis. Och vi talade fram vid Hombolte, tog och åtja manslandslige, hever i hösen dövån var ju i Serbia, här EM-enda spel hever var ju av Skronne. Sönaste distur var av Skronne i UDM, och han var ju mot Polande. Distren var rattlig avgörande, tog en sigur, gav rött ekongrumärsken till H-enda spel nästa år. Og liene fyllt oss at land fyrre halvøyk, og førje var åsne 8, 19, 18 og i halvøysnån. Men i 17. halvøyke tjekk han ikke særlig ikke av førskalene mannslandslinjen. Da gjør den ikke var tekniske vittler, og fra at jeg stod av jøvnen 28-28, så drev pålandninger fra, og endelig ørslede gjør det 41-35 til Påland. Vi avsikker noen enda og følger av en 16. plass og i EM-enda spiller noen, og 8. nekker jeg kan gå mer til HM-enda spiller neste år. Einaste mulighet til førska og åtja mannen er slippa til HM-enda spiller neste år, oppa et såkalt wildcard fra alt jo håndballssambandet IHF. Og til fotballt, en distur i mestradøltene til mannen vil ha skrannet i det. Og Sarsbygjeren teker Vuchingur imot oppi 8.30, og tandestrim byrger klokkan 15. Vuchingur i løtning av 4. plåse, medan oppi 8.30 datt nyr av et 19. plås, etter at Nolkje Vestur vann heima imot oppi bestreime i kjær. Og kjær kvinnenån byrger i enda spjallet i det. Ein distur spjalltur i det, og han i Gundadalle, mittlen Hape og Vuching. Distrin byrja klokkan 13 og her var støvan 0-0 i Hollaisnån. HP åttali i beste kvinnedøltene, medan Vuchingur nummer 3. Og vi hesson færa vi til Vekre. Frygg slå til fruskan vind mellom Norran og Ytnering 5-20 meter om sekundet. Veksande til fruskan vind oppi kvassan vind 20-15 meter om sekundet. Skudja og elavivor og støvan regn. Uta kvalte minkar vinden nir fruskan vind til struke vinde 8-13 meter om sekunde. Halskutja og best akkurst elle. Fyra barsne morgen frukslå til fruskan vind av utnyringe 5-20 meter om sekunde. Solglottar og iverhøver torst. Som fraløyer minkar vinden nir i låt mittlen utnyring og vestan minja 5 meter om sekunde. Og hytten av samtøkere vil mittlen 8 og 12 sti. Og vi tar av idéa mellom Horst er at omkrøvstolten til Torsland kommune melder fra atle av utbyggingene ved Sundsveien som kan gjøre plass 4-4 til 5-4 boendene. Omkrøvstolten til Torsland kommune helder øyne at avløyngene er 4 mellom ferslo, parkering og nattrom ikke er noe velløst der. Og hese vikene hever etnodalten, som håndbassfellet for bøtten og ung ved Sølgen Tørve, vant sammen ved grønlandske håndbassfellene i Nuk. Hetta gjev spelaren noen mulighet av pastor av en større fellesskap, sier vennjæren Morten Hus Petersen. Tekniker i det sammen Jakob Jakobsen, og av redaksjonene var Birta Matras Petersen og Sigurjan Einarsson som øsne var i utårstående.
3: Anlat Vilbjørg Hense og Sande andagist frutjadegin 8-3 ára gómul. Jærarferin fyrir lust setne. Regin Kongsberg biskupstö, atavur ur Klagsvík, búsidandi ui Kolding, andagist á Kolding sjúkrahúsa frutjadegin 6-4 ára gamal. Jærarferin verur ur herstu Hans Kirstjó ui Hadarslev Høstdagen 13. august klokkan 12.30. Regin var sonur Julio og Karl Marsten biskupstø. Sunva Olsen ur Klagsvík, født Heinesen, atta ur Mula, andagist i heimenon vi vonna, frutjadagen 2.5 ára gomul. Gjerarfyrin verur lust setne. Olaf Arstur Solskjær, atavur og búsidande á Eie, andagist ui Jóar, 73 ára gamal. Jærarfyrin verur lust sætna. Og Jærarfyrir, Eibjörg Herlufsdóttir Hammer, født Berstelsen, atta ur Fuglafyrir, fyrir til gravar ur Vesturkirkjuna, torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Eibjörg kunnu leta krabbameinsfelanon en a gavo, konta og peningastónunon, etla flyta omvegis krabbamein.fo. Kistan vi Jónlei á Løgmansbø, Sandavavur, fer av landsjukruhusunum i morgen klokkan 16 til Sandavoks kyrkjó. Gjerarfyrin verur ur Sandavoks kyrkjó torsdagen klokkan 13. Kistan vi Birgitto Marstensdóttir Johansen, vanliga nevnt Gitta, kjemur ui kjeltuna ui Skalafyrre, manakvölde klokkan 19. Gjerarfyrin verur torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Gitto kunnu leta samkommende kjeltan en av peningagavo konta ui peningastånunon. Og ein kunnkjer fra Joar Kyrkjo. Gudstennasta og konsert verur ui Gjønne vi Gjegv ui dea klokkan 15. Joar Kyrkjo.
4: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hettir åndersending.

0: Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og grøya fra. Hesen søgnaste solmren vi har hørt han synja kallast og kjæreste sjel opp at våge. Leie ur Kjøtnevøk og det var Thomas Kinko og Gjørste. Tullje i praten om kom vid innan nekker avisar nøyda oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøtnevøk av ørenden om ver på sin lovlig veilet sak som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og Jehever hesar oppskrifter vi i bøtjene Annelie Visesang på Færøyene som fætar om kjenta og åttenda bind av ritsaunen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1975. Hese 6 løgene nær skilt, men korsene så mykje imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høyt å komme 4 vår løgene sunnjen og senn, og så vidt hørt å oppdøkne vid kjøttnøyskinkon, fyrr i samrøvene vid Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast for Sodan din, og hinn fyrste av Seijan Salmon og Jekvan Geralui bøndi i Klaksvøyk, fekk kjøttnøvishinkar a synja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 år søgjane. Jeg spurte Jekvan, som i dag 80 og 30 år gammal, om han ville grøye synte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om kvosso opptøknar vid kjøttnøvishinkon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulven og Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvøk, og Jekvan grøyer så løs fra.
1: Ja, to har vi med sakta syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at her vi vidkjente Kinko-platen i samband med det kjøttnumskjengar vi har her. Det var så løs at vi var nere i København og det 46 vi mannskåret. Men vi gikk her så også vi da vi skulle fra Kanna-syndrom, vi da tankte oss på opptøker. Det var ut inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så med vi gikk her så fratt vi at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som polyfonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og fikk platen hjemme til vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi brevaskift sammen med jo, du 2 år er vi gjør det av at kjeipet her, tror jeg. Du ser så ikke på nærmere måte at vi kunne skaffe penger til det her. Og 20.000 kostet det, fikk vi det vite. Men da jeg alt var kommet på stand, da jeg hadde jeg sammen med Øtlen ved Platon og Øtlen eika mikrofon og så var det så, så det ble nekt dyrere. Men det var nekker gauer som stod det her, og det ble så kjept og kom her til. Det var nekker Arne Jævl i 1948. Vi selgte nekker plater der og tog det selv. Så kvaliteten var rinker, og tog at hølet vi tøtte, det var ikke egnet til det. Det skulle være, det var en viss temperatur, og anbøyene var tjukk og stør, og trångte til å standa lunsjaren der vi var opphittet. Og vi tøtte noe grøyelt der, så det var vanlig kvalitet, men det var det glede av det. Så var det til at vi tenkte fyrst på Tamala, det kom jo og ikke sånne plate og fink sånne plate visser. Vi selgte nekvar til Arne, det første fra 1948 og til ganske 3-4-3, det var noe som minket av borster og er bedre grøyer kom jo. Platene var, kvaliteten var vanlig tannmat, det var slite kjøtt og tånehøttene som grafoner hadde tatt, den var tung og så det. Hei, da vi tar jo, så jeg pikk opp andre kommer, så hei, da vi holdt arvelsen. Han der en tar jo vidt, vi silt ved Senterbånene, ved Sundaljan og Skalafjørnen, og hele møter, så var vi Kjøttnevøk negra ferie. Da en der en tar jo kom på land her, gikk ned om husene, så hører vi sang, og før jeg gikk at han av snedet, nå er kirkegæren, gengat ljóðun, nú er kyrkjegarin eitthvað vel oman fyrir byggstinn eitthvað. Så vi fører her og hørte han det sannsyn og fikk et hoskott, jeg trenger en santa tidsje, tror jeg. Jeg er så ikke hørt gengåsang, så jeg var smadronker, hver onkel sunke. Og onkel til jeg har hørt han fra bat i øysen ta. Men jeg halte at det har ikke vært samband vi utrøver, det har vært morvis og i samband vi til at det var ikke vever mellom øyre og gjerer, så de som var griven, de kom vi bat inn. Og de kom så inn for stønna, og de kom der sinnskjent inn etter minst. Og vi tås oss inn atro fram og mater, men Kjøttenvøk, det var ikke så nevnt å komme til som idé. Så var det Elisa Poulsen som var kantoren til Kjøttenvøk. Tås jeg ved til, han er så finnes jo preit til Kjøttenvøk etter hesten i måneden. Jeg har navnet av seks avtøy, eller tjej, men jeg må ikke ha vært 8 eller 9. Så kom så her og en sånn dag, og vi får så i skolan her nere. Tog jeg anbo inn i en skolan, og tar vi oss i øyne skolan stå vi, og jeg var så inn i ærere og tog opp. Så løs kom det i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen? Hva var det nytt her til?
1: Ja, vi tog øyne platen som original, og hvordan sanns jo, vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg avgå fyrt dem. Og finke så plater. Og det var særlig gommet folk. Jeg var øyne for Solmar Sancher i utvarsen. Og det første jeg av hver øyne var en kinkoplata. Jeg hadde at hun til sangren og gjeres det sjel opp av våken. Hvis man lustet vel etter til platen, så hører man nok melodien av den underste råse jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn øyne for høresken. Han er nok omsetter. Annars er det vanskelig å få han noen lø, altså skilje til i løgene, til det. Men vi sendte nok snakk hver auto, jo. Det var nek som takket for det, var glede for det. Da jeg var jo i utvarsmen, da jeg en med over Kjellmskjeng, som jeg vidla sinnskje, la sjuksen i havn, jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg var flere for spørst om jeg skulle sende disse platene, men til det var galt, men nå kom jeg som med over som tog det opp, vet du. Og Ivar George med det, så han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste fyrtet til VRP.

0: Vi hesum báum sendingunum um King og Sang hava vit horst sang við løvun úr Tjørnuvík, úr Sýrugøtu og á Strondun. Nevnti í seinasta sending at King og Sangur kan vera rattliga fjølbrøttur og at stóru munur tíðist vera á sanginum norðarlega og sunnarlega í landnum. Til dømes høyra vid her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu Herren, så løy som hun hei lærstan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vid leggja til merskjes at hesen sangkotter rattliga nekv anfaldare enn sangren ur øytnu Kjøtnovik og Sirugøtu. Oftast synger hun ein tøvna fyrir hverst stavelse, vi hverst tvoir, og hendika fyrir haumas trutjer tøvnar fyrir hverst stavelse. Men Kjøtnovikingar synger heldur fløyre tøvnar, vi hverst oppi tjei tøvnar fyrir hverst stavelse. Nevnt i òsni at improvisasjon, eller hvordan en fralser hukkborur til fastlagt lø, pastor av King og Sanje, kanska særlig av Norran 4. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina om King og Sang vi en stuttare frasøgn tja Olavi Hatun, vi vil tåku opp 25. i hesun, og her vil nåme vi improvisasjonina. Olavi Hatun gjørde fyrst i 60-årenon rattliga nekkborsrur at fyrast rundt om i fyrjun, gjennom bandopptekare tja Dansk Folkeminnesamling. Jeg sauna inn fyrst og fremst Kjaldur, men òsne Kvøying og King og Sang. Vi tar her Olav Grøya fra om en avidjan Norri og Syradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved Høyme Kjaldrunnen. Og hei bandetekare Vimberg skulle fra Høyme teka opp i mist, vil anna King og Sang. Og ta var Johan Nilsen, faktisk med over prester, vi. Og sier meg til at han kjente en mann som sang sere vel, King. Og det var Marius Willemsen og Syriadale av Kalsveitene. Og det som festet med vi og tar det fra Norge med andre Norge. Så fører jo en dag med kipen jeg vil om. Jeg var ute ved en sånn at jeg ringte Aren og sa frem, det gjør jeg, det er ikke jeg fører bare ut om. Og fant jeg hva han bor og benker jeg på og pent og sier god det. Og han var sånn klokke vi og med og kom sånn inn i bandetekere. Men det var så boen inn og han var ikke overvillig for jeg synes jeg fikk meg. Men leie var ikke kjærlig. Det var så vanlig vever til det var. Det var 1. desember måneder. Og han sa vi ikke var deg at kona var deg noen måneder og åren så stemningen var ikke endelig som fyrig. Jeg synes ikke han var blod som alle funger, ære sånn før. Og han leier, vi minns rett, vi fyrir vi i Sanjonen, et barn født i Bethlehem, etter når vi kommer i ettervend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige, og men når han forsynker at improvisere, må jeg ta inn til regissoren. Så han leier alt leier ned etter fyrsten, og så tog det så vi, som han bara hotigen av innehalten dem. Och särskilt den här leliga som kommer att du. Så det går som mentes han som fralöj. Och han lägger så läge som han höjer upp, mörmare upp. Och det ändrar alltså i den klinkande låg Sanchi, han leliga till Svönast. Då var han oljande vid hotigen av Sanchi. Och det var så att han tänker åtta Svötny var framvid att Svötny. Och sang om att tala igen där Örvus. Det var som improviserat hur han hejde. Alltså, bara en tag i salalier i löten.

Andrea, og velkommen til Hotnarkastorstevna 2026. Stevna var i Arhilden og i Sørvaje, og det var Sørvaks tonlagerfela og i Kipaje 4. Nutje orkester framførte jeg stevne. Og i første sending hørte vi de tre orkestrene Sørvaks tonlagerfela, Ela Boan og Klaksvikar Hotnarkastor. Hørte du ikke til sendingsene, så hun at finne av Heimasuju Kringvarpsins kvf.fo. Og i hese sending skulle vi høre nedsøknar musikkfella, tvører hotnarkester og fullfæra hotnarkester. Letja fire vi nedsøknar musikkfella. Fella er stavna i 1902 trus, og teg er 15 spelare, og Sølve Reinert Hansen er formauer. Kenneth Jones stjøtnar. Til letja fire vi The Royal Air Force March etter Walford Davis.

Nesøkt nærmå sikkfellam og leie Cruellam de vil. Nå verur da tvørøre hotnarkester og kjemur av Patlen. Orkestri stona ui 1988, teier og 23 spelare og Emilia Petersen forskvinna. Trøndur enne skjøtnar orkestrenon. Til legger fyrir vi The Essence of Brass etter Gavin Somerset.

Og senaste leie vi tvører av Hotnarkester kjente marsjeren Conal Boking.

Volfera Hotnarkester og Leie Valero. Hetta var røstin sænasta framførslan við høyra og í hesa sending fram og 26 sum var heldin og survey og í ár. Tugast høyra alla partanar á heima so jo kringvarpsins kvf.fo. Alvin Ellebyte tók upp og Kari Solstein setti saman.

Etter en løte og sanser han at han ikke er ensam alle i kyrkjene. Og med vår sider når jeg bruker at han fyrer han. Men hvor er det som er den? Er han prester, bussførere, eller deg en kjolver? Ta skift år vi kvann annan. Ikke nek vår, og ikke neka som gjør henne fyrre klokere på hverste hvor han kjolver er, etla hvor hin maveren er. Han legger seg til å gjøre man ikke som degen, etla bussføreren, etla presteren sier visse i kyrkjene. Onken tog er spurningene i løyve og sværene degen. Vi tog i utgangstøyen og byrja ferien inn i søvna, etla rattare, søvan inn i søvnar. Alt som særmest vi skal søvne at tånløkker vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvann løyer, gjør høyspersoneren en playlista saman vi fremmande mannen og gjør tryggvis fylgjøsvønner hans her. Playlisten skal brukes til han av vårsl og han vil bo inn i, saman vi tar med folken han hittar av en til å finne seg sjolvan. Til hendan playlistan for jeg spela fyrtikken, i 5 månedsendingen. Første sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av 5. utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, og han snegg om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkur skott vi at enda. En regla som strike another match, go start anew, bender av en av endernudjana omkrons le. Det tetsjen om at vi byggvin, eller det tetsjen om vantande dirve, at sattast vi sina lagno, spyr frasuefølse vi skal søne.

Det som hendte i Skalsøene er den vi kom til Sandsjen ved Gustav Horst, er at høvespersonen, som ikke minnes av tog som hendt, er han vaknar i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, åman i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om han brekkene til han seg. Hun det Rona, og øyne for fyrir nekvån og Aron Søyane, hittos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hun var kommet ur Reykjavik sammen ved Onostadsøynen og henne utfyr. Biler tar å punktere i, og Bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved de blå og egenen, som kørte i traktorer ved tånen fra Bob Dylans Greatest Hits og Johaltalerne. Bøndta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bønta sånneren vi tar med vøkker og blav og egenen var just livet av lampen i skolen og skulle ivetakke gæren etter papasyn, men hei hun kan ho til livet av gæren. Hun har langt sett at det utbygget seg, og han har endelig tidset seg sammen og sagt foreldrene om det. Men foreldrene sier, Agnes og Are, vent hun ikke røy eller atter, tar jeg han sier dem i stundene. Medan han startet nere i bordet, jeg hørte Heraldur mamma sinna morra vi til Sanchin veger lykja til allra atta fra uslensko Ellie Williams, som tog ivor etter framhalssøna som just var lysna opp i utvarsmån. Ellie Williams var født i 1935. Hon arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløg. Men en dag sa hon en lysing i bløvenon her søknas var etter sångkvinna. Og det var byrjan fra henne til yrkesløyene og i tånløyene. Vegi Lidja til allra atta er en kjentur uslensk sanger som tånaskalde Sigfus Haldorsson skriva i leie til, og rytundren Indria G. Torstensson skriva i teksten til. Sangeren er gjørt til filmen Nutsjolfjers av Støyene fra 1922. Sankeren gjør spønne ved en vel omtakt i Uslandet, da han var utgivet som stekle i 1923, og er etter at filmeren var gjørt.

Ta i alltids avfraboa kjemlegæren hever heraldur just verju samla reka vi i fjørene. Køyrandi enn og en affæra traktorer noen, vi horen i åpnare, nu vi unga kanadska tånlagere noen, Leonard Cohen, Sinjandi og hattalere noen, av det byplat og syne, I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må ber redde bresta. Og til jeg ber. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å ripe alt fra seg og sjekke av noen ekne bra. Og så lønner jeg til jeg kan hente. Storsen av Louis Vietje. Her kommer One of Us Cannot Be Wrong, som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Mauren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegjernen sammen med Rundon, som han øyne jo glemt navnet av, og lurer etter søvnig om foreldrenere, som øyne og søsterenere og hun, var bonden av bøndagjernen, og det enn høver seg ødel har haft dreymer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarver rundt han om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn atter og etter at de stod og hittet noen. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir bin Olu Dara Jones, som vi kjente ved navnet Nas. Han har lært henne røde av uka og når hånden, så han fyrst og slåbrød han til uka og synne Illmatic fra 1994. Hesen sangen heter No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holdt av uka av Life is Good.

frasøver med okkara undrast og asina støvu. At ha gløymt alt om seg sjolvan, sitt arbeid, sinni evne, om nekkar elskar seg, om han er bøten, minnen er horven. Og ta øyna seg, han hever en pynefodler sakner. Han skiler seg møyningene vitt og hukser, at kanskje ingen andre møyning enn hun vil sjolve skapa. Og i bilradien hun tekur Damien Rice i vår etter amerikanska rapparen. Ørste tonlagaren, sangaren og sangskrivaren Damien Rice er kjent ur fyrir sin fengande lø og sjålsransakande tekster. Hesen knappar 20 minutter lengre sangren snur seg om at skilja og liva seg inn i luftsrønter, strøy og vibrekne tjøyne mannen. It takes a lot to know a man.

Etter at jeg var korset en fyttan tøyn fram vid gøren om åtte og hofe, som vi får få mer av vite om søtten i søvnet, fra som jeg råkker å komme med all. Han kommet til hotellet til Soleil. Han minnes ikke hvor Soleil men han vet at det var tjenest, og at hun ville nekka bilsen om å søtte han, som Rune har sagt honom. Her han så, sier hun, da han kommer inn om. Ta jo Rune langt ringt til henne og sagt henne at han av ved. Hun smulest og spyr han om hun kan gjøre noe klem, om det ikke må være leie. Og det kjennes vel. Det kjennes det synder som om at han har hjemme her. Han blundar og nøyder løtene med en unga GDRN synger i Bluetooth har taler han om additionen. Tørvar at minna meg av hva han er kommet og hva han er vil. Tørvar det. Det 28 år gamle Gudrun Ir Eifjord Johannesdøtter vi listan an om GDRN som synger Thervthig. En rettelig gava utrotta og fjøllista kvinna som har spalt fotbollt i uslenska urvalskvinnelinen til hun i 2014 var så ytla skatt at hun måtte gjøvas vidt hun. Hun har spalt klassiska violin i 11 år og 17 lars jazz piano og sang. Tonløkeren tjøyne er en veldånd blanding av pop, jazzy og R&B. Og så spiller hun også en løykloden som krimmer i uslenska Netflix-seriene Katla.

Sole sier vi navnlesa frasumannen. To første sted for jeg bjerg og kom på avon. Var det du som sier det, eller var det jeg? Hes i årene renner framfyr igjen vi gjør noen middelbille, men Sole bjør hun noen øl, og midt i ødlån blir opptidsen vi at ta seg telefon, så lønner jeg at hun gir tekjen til hans om at få seg kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krutlar okkur snur åan. Somme smul kunne brøyta høymer. Øysen i høymer du ikke øyre brøyta. Han finner et tøyarit som fengar hans av Ahoa. Det ligger av noen borg i forhøtlen eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi spørste av forsynet. Han setter seg gjennom sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn John Sjolvun. Nudge gransking avdukker at mennesker har aldri haft denne sanna mynd av høymen. Jeg er grunden i hevet han høymeren ved å umynd dere at livet ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at til å endelig nekver allheimer til, og her er det rett og sannlykt at det er utgjørlig som menneskelige tankene er skilje av djupest og årsakene i tilværende. Han husker om at han viser noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i sløret av favisko, men helt av korsene standa verre til til høymen, etter at det var lise visendelig grønne. Så leit hos er enn i telefon, og løyve vil fatakere, hver jeg fyrer om hver vil inn i medstående. Innan huset selv, hun hører fra svømmeren på underfølge røttene av John Lennon, Sinja, there's no fun around when she's not here. Her sangren, I don't want to spoil the party, cha, the Beatles, som John Lennon har skrivet. Sangren fra 1974, og fjord og høyder og gautare, Beatles for sale.

0: Frá hotellinan sjá sólei svæma vit ein 100 år aftur í tíðina til gúruna sum var om og skóla. Han sum sama við konsun í Havron að sinni kordu mamma og sólei til nes at hitta pappa hennara. Tei venda vit og í vaktur til sætna, men nú verður ein varsla fyrirøka hotellinum. Til grannene er Asi og Monte som jeg var omtrylde fra som mann okkara vi lagde seg under næromkvøvnen, som gjør klors til årlige varslene for Podle og Åtte. Han er sånn under Havrom og skola, for Elvis Presley og for Løvnen. Når han leser fra som jeg finner ikke innvist gjennom campingvåkene, som stender næren til Skæren og Tja, Lowe og Einare. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riffle, men han er i virløkene at gøtter hvor solen går fra. Til å bilturen og man møte campingvognen, at Regina Spektor synger «Miss you, baby, sometimes». Vi skal høre «Summer in the City» ved Regina Spektor.
1: «Summer in the City»

Men frasumaren er omhugsa at skriva Regina takkarbrev. Hon har hjärtans tøkk for sanjen, platerna, søvna, filmen og så framvegis. Til øyren ikke skriva fullt takkar og tillegjaner, tøyende og kærlagsvåttaner. Ja, så er han utgjør sanger byrjaver. Til hasa og kjensleborna rødden til Tom Waits, til Jim Neivan, Røgn og Løyve utan han som fylltes neida av petti av løyene. Horen av campingvognen vil lete opp. Tirsnækker store campingvogner, jo særlig sagt, men han er honaligur og lukka som fevnet det. Hendan fyrsta månedsendingen tja mer vi sangun og nudjas og skalsønnen tja Jon Kalman Stefansson, hendar vi sangen om Broken Bicycles tja Tom Waits. Takk for at du lytte av. Månover atter om Øyna Viko.

0: Det var at de bare hittast i Serbia. Serbia har haft en helt særlig støv, siden Russland gjør det innras i Ukraina. Vukic har fordømt russiske innrasene, men Serbia har samståndes nok til å sette tiltøk i versk mot Russland. Vukic har til å vite i Ukraina flere ferier, senest i juli måned, da han sammen med øren europeiske leieren vite i ukrainska høvestanen Kiev. Og i samband med Vitjana Chasilinsku i Serbia, så råkner serbiske fortsetten ikke vi at krutje mellom Russland og Ukraina ender kjøtt.
1: All our people would like to see an end of this war as soon as possible. But if you ask me, and as a politician, I can tell you that I'm not sure about it. And I'm very, very much afraid that we'll have another difficult winter.
0: Alexander Vukic sier at han råkner ikke vi at krutje for enda i nærmeste fremtøy, og at veteren vil trobål for ukrainer. Charlotte Flint Petersen, tøynda kvinna og fyrvende stjauri i danska utanrikes politiska fellan, hun sier i DR, at Serbia røyner at jaunvies i samband med Russland og Ukraina, då landet ikke hever grøyt valgt suyo i krynon.
2: Jamen for det første er det jo også et klart signal til til faktisk til Rusland at sige, jamen altså, se her, jeg er, kan også danne alliancer med nogle af jeres sidste venner i Europa. Jeg tror, det er en rigtig klog strategi, og det er også fordi, at Vučić faktisk har været en, under neden har været en ven. Han har blandt andet formentlig solgt artilleri til ukrainerne på et tidspunkt, hvor de virkelig havde brug for det. Det er noget, han har benægtet, men der er ret stærke forlydende om, at det har han faktisk gjort. Og at der er en forståelse, tror jeg, mellem Zelensky og Vučić om, at Vučić bliver nødt til at balancere mellem de russiske interesser og EU-interesser.
0: Serbiske forsøden Alexander Vukic har flere for hit russiske forsøden Vladimir Putin. Hinveien har Vukic også sagt at Serbia stoler fullveldene og landamarskene til Ukraina. Serbia vidkjenner også begge Krim-Holvøytene og Dampas som parter av Ukraina. Tå hever Serbia rønt at vervått så tatt av samband med Russland, samstundet som landet hever tatt av samskiftet ved Ukraina og ES. Og just vidjanen Chasilinski og Serbia nu skal styrke boskapelige samstarve mittelen Ukraina og Serbia, omframt at vidkjøttene ved ES skulle betras, tog i beilandene hever som mal at kjøres limer i ES. Charlotte Flint Petersen Heldor er vidkjennen først og fremst er som symbolskfri Serbia og Vukic er tætjast ES.
2: Man kan sige, at Vukic har også mistet Orbán i Europa som sådan en samarbejdspartner. Så Vučić er måske den, som er mest interesseret i det her samarbejde, også fordi han kan få noget, skal man sige, noget goodwill hos EU, som han også mangler. Og hvis det er, at bevægelsen, altså det, der sker på slagmarken, ikke går i russisk retning, jamen, så skal han jo også have nogle venner i Europa.
0: Sæger Charlotte Flint Petersen, tøynda kvinna og fyrvende stjauri i danska utenrikes politiska fellanon, og det sæger hun vi der. Tre folk var rakt i skottelbore i danska bynnen Holbæk, nu 17 parsten. Det sæger danska politi i tøynda skrivet, sambart dansk og Milon. Ongen hev lagt til løyv i skjødingsnæm, og ongen tørra i løvsvanta. Det var om løy klokkan Akkurstyr til fyra danska tøy er skått var leten av i en allmenn uiboarbygning og i Eirvang i Holbæk. En er av grøtt kvi gjerningsmennir låter skått av, men avbendingar er om at talan er om åsemje og i kriminala omkvarvnån, sier politiet. Ongen er handingen og sambarspolitien for gjerningsmennir gjennom kvi dom bilet. Iver 1 million folk flott borstur ur vantu ökjön etter en rakt til estera parst av Kina og i det. Kinesiske vevormyndelagener har sendt ut reie avvaring som hagsta avvaringarstige, skriva AFP og Reuters. Flere tusen flåferer og hundratals ferjefraferer

0: er avlyster, og eisen togferslan er avvirska. Meir enn 1000 neiskuile er å lete nå opp, og Dolphin hever haft nekva vind og affall visser, og myndelagene er avvære om øktan vanta for årlåpe, vattflau og skrio, skrilåpen, selja i fjallalente og fram vid avon. Dolphin er her til sterskaste ødnen som hever rakt Kina og i år. Arn hun rakte Kina, rakte hun Japan, her seks folk var løsta, og møyren holdt 3000 bygninger, mistet streimen. Til Syria. Syria og Russland har gjort avtale om hva skal hente vi tar med om russiske herstøvnen i Syria. Russiske flåherstøyen Hømmemheim og flåte herstøyen Tarstos skulle frem etter gjøres til felaks mistøyer for vending og forløyga menning. Det opplyser syriska utanrikesraje sambart tøyndastovne AFP og syriskon Milon. Sambart syriska utanrikesranon vera nutjar kipane gjørtar som skulle tritja avhåmalene kjøpam og London. Russland brukte over herstøyner til at vajta skjøttene kjøp Bashar al-Assad hernavlige stål under borgarkrunnen i Syria. Assad styre fall i december 2024. Søgjane hever Russland rønt av Finjulia og gott samband vi nødtsjå myndelagene i Syria. Og til sosiale midler og USA, tog fløyre amerikanere vilja nu heva strengare regler for sosiale midler. Hette fevner mittel anna om herta regler som amerska ekong kjøpet noen til sosiale midler. Hette viser en spornakanning som Ipsos hever gjort fyrir Reuters. 63% av Thomas Borto i kanningene takker under vi en lov som krever altersvottan for å nokta bøtten og ungen under 16 år ekong til sosiale midler. 31% vil jeg ha hørt etterlitt ved sosiale midlene, og 45% halte av bøtten kunne gjøres bunden av sosiale midlene. 4,505 amerikanere var spurter, og øvelsen i hese kanningene 2%. Ein distur i Marstadalden til mannen var spalter i Sarsbyggjer i det. Her tok Vuchingur imot Bjottetrush. Vuchingur vann distin 2-8, og til tøye var det vekkere som sa ut til at der var spjallet og sin tur. Malskjøttene til Vuchingur var Aron Benjaminsen og Jakob Johansen, medan Patrick Mensa skurde malet til Toftamannen. Vi sikrer noen i Vuchingur nå at 3 av plosset vid 32 stion, medan Bjottetrush var verandet 9-4 flytingastrykene av 19. plosset vid 15 stion. KAI og NSOI døyla i løtene første plasset, lien i hava bæje 34 sti. Og tja kvinnen hun bryr jeg enda spillet i det, og enda styr var spillet i overabaltsen hun, og dessen var mittelen HP og Vuching, og her et neste heimallin hun HP er vinna 8-0. Malet skorer Lisa Haraldsen tar 24 minutter var spillet. HP er åttelig i beste kvinnedøltene, medan Vuchingur er nummer 3. Og vekker fra førsko vervestående, frysk og vinter opp i en struk av ytterninje, 8-13 meter om sekundet. Skutja og ella vevor. Og i kvalt minker vinteren nyr frukslåtel fryskan vind, 5-20 meter om sekundet, som fraligjør halvskutja og berst akkurst elle. Fyra barsna morgen låtel frukslåte av utnyringen 3-8 meter om sekundet. Skiftande skuloft og overhøver torst. 17 barsna morgen gongra nyr i vestan og minkar vinden nyr i at lyde låt, men igjen 5 meter om sekundet. Sma etter halvskutja vi selglåten og overhøver torst. Og hiten vil mittelen 8-12 sti. Og vi tar i kvalt med landet Horst at Serbia rønner framvis av Janvias i samband ved Russland og Ukraina. Charlotte Flint Petersen, tøyende kvinna som fylgjer vel ved serbisk om vidskiften helter, at Vijan Jasolinski i Serbia, først og fremst i symbolsk fyrre Vukic, fortsatte i Serbia. Nu Serbia rønner at tettjast ES. Og ötnen Dolphin hever rakt estere parst av Kina ved Neko Vinti og Affadle, myndelagene er avvære om vattflau og skrielåp, og mer enn 1 million folk er flott i vantøkjøn. Tekniker i dag Sama Jakob Jakobsen, og sendingsna gjør det Birgit Amantras Petersen og Sigrid Einarsson som øyne var i Udderstående.
1: Vi skulle se fra anlate. Sunva Olsen, Klaksvik, født Heinesen, Atta Urmula, antagist og heimenon vi vonna, frutjadeien, 92 år gammal. Gjerarferien vil lust sattne. Og gjerarferien, Kistan vi onlei og Løkmansbø, Santavavur, fer av landsjukrosen og i morgen klokkan 16 til Santavoks kyrkjø. Gjerarferien verur ur Santavoks kyrkjø, torsdagen klokkan 13. Kistan vi Birgitto, Marstensdøtter Johansen, vanliga nevnt Gitta, kjemur i kjeltona i skala 4, manakvölde klokkan 19. Gjerarferien verur torsdagen klokkan 13. Tei vi vilja minna skitto kunne leta samkommende kjeltan ena peniga gavo konto og i penigastånen.
2: Hei og velkommen til Badne Udvarpe og velkommen av okkara løgnelige sted. Okkara løgnelige sted bok vi nordlenskun stodsøvun og søvan vi for at høyre i det kallast Uglumæveren. Det Birgitte Klaan som hever skriva, hon bor i Danmark. Tore Rasmussen tøtte til først, vi færa nu at høyra Ester af Fjallinon lesa. Det vær Ester af Fjallinon som les søvna Uglumæveren etter dansko Birgitte Klaan. Tore Rasmussen tøtte til først. Ei kjennes leie som vi tar brukt lesa søvnar, brot ur lænon Nybyrjan tja Eli Tausen og Lava. Søvan stender i bogen i okkara løgnelige sted som boka delt for jeg lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar og eisen i at høyre av heimasøy og okkara kvf.fo og av vidappene. Hetta var seneste søvan ur hese bogenet.

Det var Esther af Fjallenon som læste søvna Oklomævren etter dansko Birgitte Klan. Tore Rasmussen tog det til først. Ei kjennes læge, som vi har brukt til hese søvnar, brått ur lænon Nøybyrjan tja Eli Tausen og Lava. Søvan stender i bogen i okra løgnelige sted, som Bokadalt Førja Lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar du eisen i at høyre av heimasøye okra, kvf.fo og av vidappene. Hetta var seneste søvan ur hese bogenet.

Anders K. Johansen, sammen vi alto barne her. Paul F. Johansen og Jerorne, Anders K. Just Leje. Og det var Leje Saktnor. Velkommen til sentingsna Prelutium. Fra Anders færa vi i sangbok Førja Folks. Det var sanger nummer 246. Hans Andreas Djurus, hivrist, Jemma Vågstein, hivr Just Leje. Til Torsson Armanskjør under løslig av Bjarne Restorff som sintja. Nu hittar solen bjärsta.

Sangkauri og Ebenezer sang sangen hvor søt var Jesu eima rødt. Og så fer vi til Salmabøkene. Det er salmer nummer 19, Gudmund Brun har omsett til først, og en opptak som kringverpet gjør det i Kristians kjekkene. Nå takk gode ødel.

Salmer nummer 19 i salmabøsne, nu tatsje gode öll. Og ur salmabøsne færa vit ui reibøk. Det ein kjenter salmer, salmer nummer 29 i reibøk, Abide with me.

samkommande i Bethesda sang Sanchen godsente son syn. Og så færre vi til sangbøk Førjan Falks. Vi skulle høre en fosterlands sang. Det Kauri og Fryrikskirkene, sammen med Hanna Kørnum som Sintja. Egon Vågstein hever Kjørst Leie. Han sjekker på høykart hever Ist i Otjar Voit som Hava Fjøtl.

Kauri og Frøyrikskirkene sammen vi havna kaurnen, til de som går sannsyn i åttjar, void. Og så får vi datter og Solmabørsene. Jakob Dahl har omsett til føreste 1915 til Solmer nummer 44, og en oppdaga som kringverper gjør det i Vox, Kirche, Lad Hora Rup, Kirborgli, Brøy.

en upptaka som kringkvarper gjør det i Vox kyrkje, Sors, let horar opp kyrkborgli, brøy. Og så vi kommet til den søgneste sangen i sendingene, Preludium. Marius Johannesson og Jerorne Høygaard hever gjørst leie til Balkeren 4 som synkja. Gåva mamma kom nu og sete her tja mer. Farvel.

Vida var sendt framhaldsøvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamhauge som leser.

Lajan har gjerlig ikke høren streme sakka golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn I holde mest. Bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen versen. Hvor faen normann spelten. Vi sabba vikner munn og kikten flokkast. Og munn kikten til flokk. Det ligger mittlen teori og praksis. Mi er hos fettlene smelta og I en tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Require a sign, capitalist apocalypse.

0: Klokkan 11 og nu sender vi sendingen av Sanger ur munnen Løyve. Hette sending fra høstenen, og det Gunnar Nolse som var verst over.
1: Tøvnløyker hever alltid vært en parster av Løyve Nuncha Astohøygård, som i Tøvnløyker Høpi er en sere fjellbrøtt kvinna.

0: Og nu sangemni fotballtur, kunne vi nevna at det sanger til Astu og Tursko Vinkon Lise og Øsni Verunga av Torsvødle, der følger spalter mot Torslandet.
1: Jeg er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Astu har vi tenkt at øynar i Ørgrunni av Sera fjellbrøtt om Værskatlanon. Og i 2013 sang hun Henda Sanchen, sammen vi kvarter til tre.

0: spel, gode spel, og nå har jeg den fra Støntaure Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelde og Bauro fram. Og Asta, for kommandes legatøymann, jeg velger Sanger Ursøyn og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det.
0: Ja, Asta, hva det du første tøndlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøndlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lortet nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg har vært her i hvilken sundagsskole på testa, og vi var også repte alle familielever, så det var nekve sundagsskole sanger. Men den første kanskje tøvnløyga minnet som jeg har vært her er bandet noen til Karmarsten og Margrethe som kom ut i 1992, var ikke bestemt. Det var i 6 år, og vi talte jeg har kjøpt den bandet også. Kjøtt hadde kommet ut, og jeg har så lurt etter som banden, ikke så lenge siden. Jeg har funnet ut av at jeg har sikkert lurt det, og jeg har etter det til at jeg har alltid do i alle sannsene også. At
0: ja, vi det røykste av Feste Karl Marsten og Margrethe, og dette en sanger som tilles med den første tøvnlige minnene til Astu Høygaard, som i dag vil sanger ursyn og løyve. Og Asta, første sangren du har valgt å spille i fotler langt, det Never Ending Story ved Limahl. Og dette en sangren du setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
1: Ja, dette en film som jeg minnes vel at det en sort eventyr. Det var det sånn ikke så nek man kunne hitte etter, og det var det SVF som det er det, og så kom en film i kjøvarsmålen, og man tok opp av VHS-band, og dette var altså en attervendende film som vi pladde opp til etter, og og jeg halte jeg som det var også skjærligt vis filmen noen, og det var også skjærligt vis en sannsyn som hver vi hører han en, så husker jeg at han ordentlig over, og det minner meg om en gående barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limahl og Never Ending Story?

Hattu at her vit hattu til tikkarna fyrir ui der og for at hittu skronna fyrir ui nott. Klokkan 1 ta kjemur med minnest til en sending fra 2020 her Jagvan Arke hitte Max Veie, det var undersending, det var høyre klokkan 1 som sagt, og klokkan 3 for at høyre søvna om Johnny Cash, det var satte pastor som Ott Bjørn Vokslui har lagt til rattes, hesa for da Paul Danielsen som leser opp, og klokkan 5 til tonleikur i 13 ølder, etter en sending, som Kari Sverreson leier til rattes i år 2000. Og nå får jeg sette av notarrasene. Vi lager fire her ved Magna Kristiansen og Lennon, Me and Bobby McGee.